ngunduh wuing pakarti. Tembung pakarti menika saking basa Kawi ingkang maknanipun inggih menika tingkah laku solah bawa. Dados solah bawa utawi tingkah laku menapa kewawon ingkang dipun pidamel badhe numusi dateng sok sinteno ingkang lampahi. Menawi solah bawa lan tingkah lakunipun sae inggih mangke badhe metik wuing ingkang awujud kesaenan. Ananging menawi ingkang dipun lampahi menika bab-bab ingkang boten sae, langkung-langkung ingkang sifatipun ngerugekaken dhateng tiang sanes. Tentu tiang ingkang lampahi ingkang kados mekaten kala wau inggih badhe panen woh ingkang boten sae ugi dhateng piyambakipun. Saged kawastanan pakarti menika nemtokaken dhateng nasibipun tiang ingkang lampahi.

0: Matalica?
1: Nesya. Ya, mengko dhisik iki simbah se no pungkuran iki. Ya, sedih lho. Piye-piye?
0: Kula badhe ngomong. Ibu sakit.
1: Nesya. Yen kowe matur ngono kuwi lak ya kudu guyu ta aku. Ora ngomong ya, Nduk.
0: Pripun, Mbah?
1: Mbah Dalija kula badhe mah tur.
2: Oh, matur.
1: Iya, no. Coba piye coba?
0: Mbah Dalija kula badhe matur.
1: Nah, kono kuwi. Matur apa, Nduk?
0: Ibu sakit.
1: Nah. Ora sakit no nek ibu kuwi gerah.
0: Mbah
1: Dalija, coba balen ana.
0: Mbah Dalija, kula badhe matur. Ibu gerah.
1: Weh. Lah, ibumu kuwi gerah apa? Nah, iki nek simbah sing ngendika ibumu kuwi lara apa? Terus kowe matur, ibu gerah padaran. Tegese lara weteng ngono. Ibumu lara apa, Nduk?
0: Gerah padaran.
1: Nah. Pinter.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Ang wangsal lan wekdal puniki anak cangkrik gendulu araniro. Anak cangkrik niku arane gendulu.
1: Nggih. Matur. Matur nuwun. Lanjut lagi ada Pak Kasiono.
2: Sugeng injing Mas Jordan, kula Pak Kasiono, Bulawen Telogo Adi, badhe nderek batang wangsalan menika. Protulurku

0: Terus pundi?
1: Olehku ngeliteng kuwi-kuwi. Kebak lelakon lan kebak keprihatinan. Kowe ditinggal ibumu wiwit durung dewasa, isih cilik. Olehku nenuntun, olehku ngeliteng marang kowe. Kebak penandat. Njur meneh. Isih ketambahan. Aboting pikirku pamanmu Wiratama. Dadak ngungkat lelakon. Sing kudune wis ora dikandhakake. Wah, nganti tekan lampatine. Kuwi lho, Nduk.
0: Menika ta perkawisipun bapa. Nimbali kula dados wigatosipun bapa menika badhe ngendikaaken perkawisipun nampi lelampahan ingkang werni-werni menika. Nuwun sewu lho inggih bapa. Kula njeng ngrumaosi bapa momong kula wiwit alit tansah inggih nandang prihatos. Ning mbok menawi sedaya menika ra inggih sampun dados pas pun jinjeh kodrat menapa kados pun nek tiyang gesang menika wonten lampah prihatos ning jih wonten mangke manggih ingkang sekeca
1: yeah.
0: Ning kados mekaten menika wau menawi bapa menika wonten penggalih ingkang awrat mestinipun ra mboten bab anggenipun momong kula lan lelampahanipun paman sinten menika?
1: Wiratama.
0: Wiratama ingkang sampun sedo ta bapa?
1: Ora, aku abote kok ora kok nggonku ngeliting lan momong kuwi kok ora, Nduk. Ning ngene lho ya. Kowe iki saiki wis dewasa. Wis pantes wineng kowe kakung. Aja nganti aku mengko wis mati. Di kowe durung apa lumrahe wong urip jejering wong wadon.
0: Bapa, perkawis menika mbok sampun panjenengan menika penggalihipun sampun dumugi mriku rumiyin. Awakipun piyambak menika wonten ing pangusen. Dados penggalihipun bapa menika sampun kados nalika wonten ing Teluk Ngrajakan wonten ing Paguron Triya Pawitra bapa.
1: Malah rumah saku tentrem neng pangungsen kene kok neng parang sari kene kok Nduk. Mula senajan iki ana ing pangungsen ya. Aku kepengin ngrembugi marang kowe. Wong tua kuwi kepengin banget mernake besok kepriye uripe si anak supaya nemu keselamatan, katentreman. Didoh ke karo kudu rencana kinayuman saka ngarsane kang gawe urip kuwi karepe wong tuwa ngono kuwi.
0: Mekaten menika ingkang kula suwun bapa. Saderengipun bapa ngendika perkawis menika pancen panyuwunan kula inggih kados mekaten menika bapa.
1: Mula pupung aku isih kewagan awakku ya isih katon gas lan kuat, ne? Aku tak ngrembug kowe.
0: Injih, monggo abade ngrembak perkawis menapa lajeng kula kedah kados pundi bapa?
1: Nah, mbok ngono kuwi.
0: Kula menika wiwit tau malah bingung lho, bapa menika jare ngrasake selirane lungkrah nih kok arep ngendika sing wigati arep ngrembug aku. Astunipun wonten lembak menapa to bapa?
1: Karepku ya renemang karo ya Ger.
0: Inggih.
1: Kowe kuwi arep tak jodhokke karo Nak Mas Bagus Sajiwo. Aku kok kepranan banget. Aku lan aku ki percaya yakin menawa kowe sesuk winengku karo Nak Mas Bagus Sajiwo, aku yakin uripmu bakal mulya.
0: nggih, Bapak.
1: Wis kurangane apa Bagus Sadewa? Kuwi tedhak turuning pendekar kang sekti. Kawentar. Sapa wong ora ngerti marang Ki Pedhut Sekti Badra Kirana.
0: Inggih.
1: Mula kowe gelem ya, Nduk. Kowe bakal tak jodohake karo nak Mas Bagus Sajiwo. Mengko aku sing bakal ngrembug. Aku tak suwan ning Gunung Kawi. Ning gone ngersane Kitih Jo Manik. Ya wong tuane Bagus Sajiwo.
0: Matur nuwun, Bapa. Bapa anggenipun ngendika badhe ngrembak kula perkawis menika. Ning nyuwun pangapunten, Bapa. Astunipun manah kula menika tesih suwung.
1: Suwung kepiye? Wong tuwa ki ngerti lho, Nduk. Kowe runtang-runtung karo Joko Darmono. Sing bocah kae ora genah taleri. Kuwi tedhak turune sapa? Luweh-luweh kuwi anak muridé Nini Bumi Karpo. Sing sawijining guru sing ora genah. Kok dateng atine jejering guru mbelani. Tu bener ning kala mangsane kaya edan, ora genah. Tur atos pisan. Wis to, iki pisahno oleh muruntang-runtung karo Joko Darmono. Karepe wong tuwa kuwi nuten, Nduk. Ora-ora nenek wong tuwa kok bakal njlomprongake marang anak.
0: Endi
1: ana to? Wong tuwa karep ngrekasake marang anak uripe besok. Ora ora ana, eh?
0: Inggih, Bapak, panjenengan leres. Ning saestu kula dereng saged mikir, Bapak. Kula dereng saged matur.
1: Rena manuhara, lajak rembugan wong tuwa njur ninggal nekat wae. Wah, wis bocah kepiye ya? Wis. Sing baku kowe kudu manut aku manuhara.

0: Kene. Senopati Aryo lan kowe Permadi.
1: Iki sendika Gusti Kandawu.
0: Wah. Bengi iki nggonku nyeranti sowanmu kabeh. Nek aku nganggo tetembungane kawulaku cilik nganti mata walangen jar,
2: Kula piyambak mboten maiben Kanjeng. Temtu salbeting penggali dalem tuwuh pitaken ingkang maneka warni. Sambet kalian kewajiban ingkang kula tindakaken saha Permadilan Muryani menika.
0: Bener Senopati Hari. Permadilan Muryani wingi awan wis matur yen bakal gawe kisruing perjurit blambangan sing ngepung ing beteng Pasuruan.
1: Inji.
0: Ning jurus oleh itu mindak kepriye sing ditindakke dening Permadilan Muryani opo? Aku ora bisa nggambarake to. Sak temene priye Permadi lan kowe Muryani?
1: Nalika semanten ing wanci dalu kula medal saking sak jawining beteng. Jebuling sak jawining beteng. Saestu kathah sanget prajurit saking Blambang. Iki wonten ing mriku lajeng kula ginakaken. Lajeng kula tantang ngaten kemawon Kanjeng sedaya prajurit saking Blambang. Iki sak lajeng dipun lajeng. Sawetawis ngawontenaken pasulayan ageng kulo Soadi Muryani menopo dini perjurit Blambang.
2: Menikup saat sampunipun kelampah pasulayan antawisipun Permadi Muryani mengsah puro prajurit Blambang analiku semanten kulo lajeng ninda agen dauh timbalan dalem
0: karmu
2: iyi
0: adi setiko tumenggung setiko sing waktu saiki metu seko beteng Pasuruan
2: iyi
0: sowan ana ngersa dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung.
2: Inji. Ugi jumbuh kalian rancanganipun Permadi. Adistika kula dawuh supados nyandang ngangge kados dene prajurit Bali. Pamrih kula supados mboten dipun mangertosi dening para prajurit Blambangan ingkang jagi sak jawining beteng Kadipaten Pasuruan. Lah ya ngono to Permadi.
1: Inji. Iya wonten ing mriki menika. Estunipun kula kaliyan Adi Muryani menika kewraganan ngadepi prajurit saking Blambangan Kanjeng. Ih, rayinipun Sang Senopati Aryo tumuli lajeng paring tengoro kentong titik.
0: Ya wonten
1: ing mriki menika kula lajeng nguncat.
3: Kasinggihan naturipun Kakang Permadi jeneng Dipati nalika semanten jebul saestu prajurit Blambangan menika kathah sanget. Inje kados ingkang pun aturaken Kakang Permadi menika tujuanipun lajeng wonten tengoro titer lajeng Kakang Permadi ngejak kula supados nguncating ing Dipati.
0: Yo. Ora maido yen Permadi lan kowe Muryani keragangan mungsuh prajurit Blambangan sing padha jaga. Kawit upamane kowe nantang prajurit sing ana singseh wetan anggone jaga. Nek wis dumadi tawur mesti wae prajurit Blambangan sing ana lor beteng utawa kidul beteng banjur nyawiji dadi siji ngrubut kowe sak kloro. Ning kok rahayune sadurunge kowe ngoncati peperangan Senopati Aryo wis bisa ngetokake tumenggung sapa
2: Sentika
0: sing metu saka beteng rewa-rewa dadi prajurit Bali ngono apa?
2: Inggih, leres. Kula dawuh supados Adi Sentika ingkang lumarap wonten ing Mataram. Kula pitados kan. Dumateng kelimpatanipun, kepinteranipun lan adat saben menawi kadawan menapa kemawon tak dereng nate Adi Sentika menika cabar ing damel. Tentu pikantuk damel Kanjeng.
0: Ya. Pancen akeh punggawa Kadipaten Pasuruan kini ning tumenggung setika pancen sawijining punggawa pangkat tumenggung sing tuwajuh nindakake jejibahan ing perkara apa wae. Dadi ora kleru yen Senopati Aryo nuding tumenggung Setika sing ngunjuk ana ngersa dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung nyuwun pambiyantu perjurit kanggo nundung wadya balane Dipati Santa Guna Alit ing Blambang.
2: Namung semanten nalika dumados pasulayan menika lho piyambak menika ugi nguwatosaken dumateng Permati lan Muryani menika Kanjeng. Amung sa perjurit semanten kathahipun ning iya kula pitados dumateng kesakitanipun pendekar kekalih menika Kanjeng.
0: Upama kowe banjur ngetokake prajurit ing pasuruan kene mbantu Permadi apa dene Muryani bisa uga malah mbilaeni lho Senopati Aryo. Bisa uga malah kecekel dening mungsuh harak malah mengko ngombro-ombro lan bisa mbukak wadine awake dhewe. Kang mapan ning jeron beteng iki.
2: Iji Kanjeng.
0: Ning den yen Permadi karo Muryani mesti ora bakal kekilapan. Nyatane bengi iki uga banjur iso bali mlebu ana ing beteng.
2: Iji.
0: Ya ngono wae. Senopati Aryo, Permadi lan kowe Muryani.
2: Iye, katakan
3: Jeng Dipati.
0: Padha disesuwun. Muga-muga tumenggung Setika nggone nindakake jejibahan pikantuk gawe mengko ora suwe meneh prajurit dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung enggal dikirim ana ing Kadipaten Pasuruan kene.
1: Mila pancen wonten resipun pangandika dalem niku. Namu ingin dumugi sak meniko kula dereng saged mikir meniko sak derengipun prajurit Mataram tawi pambiyantu saking Mataram meniko datengi wonten ing Kadipaten Pasuruan meniko lajeng menapa ingin kedah kula tindakaken
2: Kanjeng. Iji leres Kanjeng. Menapa prayogi iih sawetawis prajuritipun klempakaken lajeng iki sinambi nenggo pambiyantu saking Praja Mataram dipun gladi wonten ing salebeting beteng menapa kados pundi kula nderek dawuh timbalan dalem Kanjeng.
0: Petungku ora kaya ngono Senopati Aryo. Petungku panjagane saka jeron beteng kudu dirapeti. Sing tak kersake sak mangsane mengko ana pawungan sing mlumpat mlebu beteng iki mesti wong sing saka Kadipaten Blambangan. Mulane aja nganti tredor
2: iki
0: yen nganti ana wong sing mlumpat beteng mlebu ing Datuloyo Pasuruan kudu enggal ditlorong tumbak nganti temekaning pati.
2: Ya ngaten panjagen sak lebeting beteng nggih kedah dipun kiati kan.
0: Sing tak kersake kaya ngono.
2: Iji. I Permadi lan kowe Murya.
3: Inji kados pun sang Senopati.
2: Nggonmu meneh biantu marang ngersa dalem Kanjeng Adipati ora perlu dadak ngusung gurunggi. Iki klebu go kewajibanmu kabeh. Lo aja nganti kowe ilang kawaspadan. Tansah mulat mbok menawa pawongan kang nyolowati mlebu ning sak jroning beteng Kadipaten Pasuruan.
3: Inggih sendika dawuh Sang Senopati.
2: Yen ngaten pareng kula nindakaken dawuh timbalan dalu.
0: Iya, Senopati Aryo.

0: Matur nuwun Sang Senopati Kolodo.
1: Nenggih Raden Setyobrata.
0: Menawi prajurit Blambangan ingkang tumindak wonten ing ngajeng langkung rumiyin tetelo, mboten wonten perkawis-perkawis ingkang ih damel ringkiing prajurit ing Blambangan. Dhisipun anggenipun sami tumandang ih saged suka tulodo dateng para prajurit saking pundi-pundi papan ingkang biya.
1: Iji, sedaya menika ketang anginipun sami nyengkuyung jongko jangkanipun Kanjeng Adipati.
0: Piye? Amo para kadang senopati kula aturi majeng lenggah.
2: Oh iya, monggo
0: monggo. Nun sewu, kula ih rening kula ingkang kadhawuhan nyepui wontenipun para prajurit saking Blambangan ingkang kabiyantu dening saking pundi-pundi papan lan poro pendekar sek. Kula aturi ngaturaken kawontenan ingkang nembe kemawon kedadosan wontenipun panaliti saking panjenengan sedaya dateng poro andahan. Kula nyuwun keteranganipun mboko setunggal.
1: Nuwun sewu. Sak daringipun kula matur kanca senopati utawi kadang senopati kula rumiyin ingkang badhe ngaturaken perkawis prajurit ing Blambang.
2: Oh iya iya iya.
0: Monggo sang senopati kula dhumu.
1: Raden Setyobrata.
0: Beli kula.
1: Injih awit saking saya gumregut anggenipun sami tumandang damel dipun caaken pramila prajurit Blambangan medal menika mboten wonten mengsah ingkang mlebet saengga kawontenanipun tentrem mboten wonten perkawis ingkang nyumelangaken. Menika ingkang saged kula kunjukaken.
0: Syukur menawi andhahan dika mboten wonten perkawis.
1: Injih, injih.
3: Nun sewu kepareng kula ugi badhe ngaturaken andhahan kula ingkang saking Bali.
0: Oh, nggih. Sang Senopati Tejo Kasmul.
3: Inggih. Mila sedaya sampun kula teliti. Tetelo boten kesusupan tiang-tiang saking Pasuruan. Tiang kula wetah. Inggih nalika sami peperangan kalian prajurit Pasuruan mila wonten ingkang pejah setunggal.
0: Pih
3: nanging sedaya sanesipun tasih wetah lan boten kesusupan tiang saking Pasuruan.
0: Syukur menawi mekaten. Matur nuwun, matur nuwun.
3: Senajan para sekti saking Madura sampun boten wonten ingkang badhe nguciwani lan boten wonten prajurit ing Pasuruan ing badhe sumusup wonten kalanganing para sekti saking Madura Kanjeng. Namung semantena keparenga kula matur wonten ngersanipun Tuan Setyobrata.
0: Dadi kados pundi?
3: Saksampunipun Adipati Pasuruan lan para pendherekipun sami mlebet tutup beteng.
0: Leres.
3: Lajeng para sekti, para kadang pambiyantu saking Bali lan sanes-sanesipun menika menapa saklaminipun utawi nenggo medalipun Adipati Pasuruan sakwadyanipun. Keparenga kula nyuwun priksa dhateng Tuan Setyobrata.
0: Sang Senopati Randu Japang.
2: Dheniki
0: leres ndika ngendika kados mekaten. Mangke badhe kula caosi keterangan saklajengipun. Namung menawi kula sampun pikantuk pelaporan saking sedaya para senopati.
2: Iji.
0: Raden Setyobrata utawi Tuan Setyobrata. Dheniki sambat kalian cubriya nalika titir ing Kadipaten Pasuruan nalika semanten lajeng Tuan Setyobrata dawuh supados neliti para prajurit.
1: Dheniki Sang Senopati Panji Buleleng.
0: Saitu prajurit andan kula ingkang cacahipun kalih leksa sedaya kula teliti. Jebulipun leres ngendikanipun Raden Setyobrata. Wonten tiyang ingkang namur lampah ngangge sandangan senopati utawi prajurit Bali menawa tiyang pesuruan.
4: Oh, nggih nggih.
0: Sampunipun namur lampah manunggal kalian prajurit Bali lajeng dipun teliti sedaya para pengagenging prajurit.
4: Lho niki.
0: Ati yang menika badhe mlajar.
4: Oh,
0: inggi. Badhe mlajar lajeng pun kepung prajurit dados pasulayan. Nggih, kula gumun. Senajan namung setunggal ngadepi prajurit kathah piyambakipun wani nglawan. Dados perang rame.
4: Oh, inggi.
0: Ewa semanten lajeng piyambakipun saged katingkes inggih. Badhe kados pundi? Kasetenipun nyatanipun namung tiang setunggal mboten bonggo lan mboten sepinteno katigdayan. Cepeng. Apa dipun cepeng? Kula takeni menawi menika tiang pesuruan lajeng kula pejahi.
4: Wah. Sak meniku sampun pejah, sampun pejah.
0: Nggih, senajan sampun pejah kula sampun nampi keterangan-keterangan.
4: Nah, menika ingkang badhe kula suwunaken prisa. Sebab ngaten Sang Senopati Panji Buleleng. Manah kula mboten marem menawi menika sampun pejah. Awit menika prajurit mengsah lajeng sumusup wonten ing andhanipun Sang Senopati Panji Buleleng. Pejah mongko yen dereng ngantos saged dipun pundhut.
0: Mboten paring pitedah dhateng para prajurit ngliti kelampahan tiyang menika sampun mlajar dumugi Mataram lajeng laporan namanipun nggih awakipun dampak lajeng gebobolan
4: nggih para senopati
2: nggih
4: kula tetela petang kula mboten meleset terus cetha yen kentong titir menika kalbet gelaring perang utawi caranipun tiang pasuruan ingkang badhe ngedalaken utusanipun badhe wonten ing Mataram kanthi namur lampah kados dene prajurit saking Gelgel. Rak ngaten.
0: Iji, iji.
4: Yen ngaten petang kula menika leres.
0: Iji, iji, iji.
4: Rening tetelo menika utusan sampun dipun pejah. Sak menika monggo. Saya ngangsek pangepungipun wonten ing beteng menika. Kajengipun tiang pesuruan pejah wonten sak lebeting beteng pejah kaliren.
2: Oh, ijih, ijih. Ngaten kersan puni. Namung ngaten Tuan Setyabrata.
4: Eh, kados pundi?
2: Kula menika ugi kuwatos menawi sak mangkenipun ingkang sami wonten lebet beteng menika lajeng sak perangan saged medal saking Kadipaten Pasuruan. Katelo sinaosa sampun dipun kepung. Buktinipun wonten salah satunggaling prajurit ingkang saged manunggal kalian prajurit Buleleng.
4: Leres.
2: Ah menika menawi awakipun piyambak menika mboten teliti saestu anggenipun neliti kawontenan ing barakipun piyambak-piyambak. Menika mangke ingkang landhang kapitunan ugi badhe awakipun piyambak.
4: Leres pramilos pisan malih.
2: Inggih.
4: Tulodo sampun wonten.
2: Inggih, inggih.
4: Para tungguling prajurit kula aturi waspada nintingi prajuritipun piyambak-piyambak.
2: Inggih.
4: Pramila monggo sak menika dipun ayati, dipun teliti prajurit-prajuritipun saya ngangsek majeng ngepung beteng Pasuruan.
2: Oh, inggih, inggih.
0: Sedika ya dawuhipun kula estu aturi.

0: ke Tejo Kasmolo.
1: Iki. Dus pundi Sang Senopati Panji Bulele?
0: Coba saiki periksano. Para prajurit sangka gege. Kabeh padha setya, kabeh padha bekti. Nyatane saperangan ingkang padha oneng sakmburining Kadipaten Pasuruan.
1: Inggih, inggih.
0: Oneng laladan Pungkuran. Kabeh senajan iki wis wancine dalewe semono, isih padha ora ana ingkang turu. Tegese padha tenan-tenan nggone nindakake dawuh.
1: Wah, inggih menawi pinuju nindakaken kewajiban ngaten menika menawi lajeng dipun tilar tilem nomo awakipun piyambak badhe lena. Nggih ngaten menika prajurit ingkang gadahi tanggel jawab. Menawi ngantos awakipun piyambak mangke lajeng tilem, menawi wonten menapa-menapa mangke awakipun piyambak mboten mangertos.
0: Hai. Bener ngendikane Raden Setyabrata.
1: Inggih.
0: Yen Kadipaten Pasuruan iki dikepung, sasat ora ana renggange, jeng dipati ora bakal bisa lolos saka ing dalem Kadipaten sakwadya balan.
1: Inggih kejawi menika ngaten. Kersanipun Tuan Setyabrata anggenipun dipun jagi saben dintenipun menika sampun ngantos prajurit utawi Kanjeng Adipati menika saged medal saking Kadipaten.
0: Nek suwe-suwe mung terus ana ing jero,
1: arep
0: mati.
1: Tentu badhe pecah kaliren wonten sak lebeting Kadipaten.
0: Bener, bener. Iki pancen.
1: Wah, menika petangipun mila memet sanget.
0: Anggere iki sak ora-orane,
1: anggere menika kok dalu-dalu wonten ingkang aneh
0: suara niki
1: menika.
0: Suara niki pancen ngresepke iki.
1: Arahipun saking pundi?
0: Ambo iki niki kok kok suarane ana ning saka papan saka ngendi ngono iki kok ora ora cetha kek. Kala-kala ya lamat-lamat, kala-kala cetha.
1: Nek ra dede prajurit buleleng ya.
0: Ora ngerti. Rasane iku mah saya suwe saya merinding ning apara iki ya sok rasane ki langut rasane neng semate
1: tapi saged nganyut-nyut wonten manah. Wah, sekeca menawi dipun mirengaken sulinganipun menika.
0: Yo apike dicaketi wae
1: ning arahipun ketingalipun saking menika saking kilen kok menika.
0: Ayo, ayo, ayo, ayo,
1: ayo, ayo, ayo, ayo,
0: ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo,

0: Permadi. Permadi.
1: Kulo Kanjeng.
0: Kowe ke kepriye ya? Kowe kuwi bakal nyugengake aku apa bakal mitenah aku?
1: Saestu lahir bato sabdi dalem kulo badhe milujengaken Kanjeng Adipati.
0: Tindakku kang kok dereke kabeh iki kanthi sesideman. Engkok malah kowe nyuling. Apa kowe saiki wis pidak jempol karo prajurit Blambangan? Kanthi nyuling iki kowe banjur ngundang mitra-mitramu, ngundang prajurit Blambangan nungkep aku. Ngono apa?
1: Iye. Padah diduga ing kata-kata Kanjeng. Saestu kulo Sowadi Muryani sagah njagi kasugenganipun Kanjeng Adipati Pasuruan.
2: Nyatane kaya ngono kok Permati.
1: Caos uningo Kanjeng. Inggih kanthi Suling Gading menika kulo saged milujengaken dateng penjelan dalem Kanjeng Adipati.
0: Sulingmu kuwi Suling Gading jimat kematmu.
1: Iji.
0: Aduh.
1: Kanti doyo kekiyataning Suling Gading meniko prajurit Blambangan yang semanten kataipun mboten badhe ngertos tindak dalem saha para penderek meniko Kanjeng.
0: Sing agung pamengkumu Permadi.
1: Iji.
0: Tiwas aku duwe pandhakwa sing maneka warna marang kowe. Ora ngerti yen sulingmu iki suling sing dadi sifat kandel.
3: Wah, iki pitados dumateng. Ih, kasektenipun Permadi menika Kanjeng.
0: Sinopati
3: Hail Singani ngerso dalem Kanjeng Adipati kuwi dumunung ning tanganmu lho Permadi.
1: Inggih Sang Sinopati. Kula aturi pitados dhateng kula. Monggo. Kula aturi mirsani menika. Ing sami jagi wonten satuaing kori ing badhe kangge miyos menika sampun sami tilem.
3: Sakperangan pancen
0: saja isi har kok cakke meneh.
1: Ijih Kanjeng.
4: Mila dayanipun swanten suling menika saged nyirep sok sintenoke mawon Jeng Dipati.
3: Semono kasep.
0: Wingi-wingi ki matur marang aku kaya ngono Muryani.
4: Inggih mila dereng wonten pengidal kagem matur.
0: Ya wis ayo. Aku padha dherek.
1: Monggo-monggo
0: alon-alon.
4: Monggo-monggo.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng siang sugeng pepanggihan malih wonten ing ngatur giaran uyon-uyon siang. Wedal menika sampun sumadiya caos panglipur wonten ing ngarsa panjenengan kanthi ngaturaken racian gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran yun-yun siang ing wedal menika. Mugi saestu saged nambah syukur naning penggalih penjenengan sawetawis. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran yun-yun siang wonten

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sedaya puji pangalembono tansah kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika Allah zat ingkang maha wicaksana, zat ingkang sampun kepareng paring nugraha dumateng kita ingkang tanpa wates. Arupi kesehatan, bagas waras, yuswa ingkang panjang, kesempatan soho iman lan Islam. Selawat dan salam tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusanipun Allah lumantar Islam, ingkang rahmatan lil alamin. Inggih menika agami ingkang kebak kalian rahmat kagem sedaya alam. Kados sampun dipun dawaken dening Allah kapacak wonten ing Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lan ora den utus sira Muhammad kejaba mung kanggo rahmat tumrap sak isine ngalam. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Wonten ing zaman modern menika sampun saged kita pirsani wontenipun krisis lingkungan global kanthi pratandha wontenipun pemanasan global, pencemaran toya lan lingkungan. Sudanipun utawi icalipun mawarni-warni keanekaragaman hayati arupi taneman utawi sato kewan. Saengga kesadaran ekologis utawi kelestarian lingkungan hidup menika kedah dipun piwaraaken supados kesadaran masyarakat kagem jagi lingkungan hidup menika dados habit utawi kebiasaan sae wonten ing masyarakat. Supados kesadaran ing masyarakat menika saged ngrembaka. Temtunipun boten namung kanthi cara ilmiah kemawon, ananging perlu dipun kanteni cara lumantar agami, inggih menika spiritual. Awit saking masyarakat Indonesia menika kalebetaken masyarakat ingkang agamis. Awit saking menika ekoteologi dipun adani minangka jembatan antawisipun iman lan mujudaken iman lumantar jagi lingkungan. Ekoteologi inggih menika nedahaken bilih alam lingkungan menika sanes objek ingkang naming dipun eksploitasi utawi dipun manfaataken kemawon, ananging alam lingkungan menika minangka maha karya saking Allah Subhanahu wa taala ingkang murbeng dumadi, ingkang kedah dipun jagi lan dipun hormati. Saengga tumancep wonten ing manah kita pilih kewajiban jagi alam lingkungan menika minangka bagian saking kewajiban ngelampahi ajaran agami. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Agami-agami wonten ing alam donya menika ajaranipun kathah ingkang nengenaken jagi kelestarian alam lingkungan. Kados misalipun agami Hindu. Agami Hindu ndadosaken lepen menika dipun anggep Dewi Gangga. Lan sato kewan saperangan inggih dipun anggep suci. Kados lembu menika dipun anggep suci saengga mboten pareng dipun pragat. Ugi ajaran Trihita Karana ingkang pengenalan keharmonisan antawisipun Gusti utawi parahyangan lajeng kalian sesami manungsa.

pawongan lan ugi lingkungan utawi palemahan. Menika wonten ing ajaran Hindu kedah sinergi, kedah wonten kaitanipun. Ugi wonten ing ajaran agami Kristen kasebat stewardship, inggih menika ngrawat ciptaanipun Gusti ingkang Maha Kuwas. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Semanten ugi wonten ing agami kita Islam, inggih wonten ajaran bilih sejatosipun menungso menika kalebetaken khalifah fil ard, inggih menika wakilipun Gusti Allah wonten ing alam donya, wonten ing bumi menika, ingkang nampi amanah supados kita menungso jagi lan makmuraken bumi, lan ugi temtunipun mboten pareng risak bumi ingkang sampun dipun amanahaken dening Allah menika. Tegesipun wonten unggah-unggahipun utawi akhlakipun kados pundi kita jagi bumi menika. Kados pundi kula lan panjenengan manggen wonten ing bumi menika kedah wonten tata kraminipun. Wonten ing tataran praktekipun unggah-ungguh utawi akhlak utawi tata krama dumateng alam lingkungan menika saged dipun wujudaken kanthi perilaku ingkang prasaja dumateng alam lingkungan. Inggih menika kedahipun kita mboten serakah anggenipun mengeksploitasi alam utawi anggenipun kita memanfaatkan alam menika. Ugi mboten pareng mencemari lingkungan hidup lan ugi kedah gadah raos welas asih dumateng alam lingkungan menika. Sehingga mboten wonten ingkang asmanipun kados illegal logging, lajeng perusahaan hutan, lan ugi pencemaran toya menika temtunipun saged dipun minimalisir. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Ingkang saged ndadosaken kita manungsa gadahi prinsip sae minangka khalifah fil ard, ingkang kedah njagi alam lingkungan, inggih menika inggih awet saking ibadah kita utawi religiusitas kita. Kadang-kadang kita minangka umat Islam nglampahi ibadah menika namung kagem rutinitas. Tegesipun awet saking ibadah menika sampun dipun tuntunaken kados salat misalipun nggih. Salat menika sedinten kaping gangsal wekdal. Lan menika kita lampahi rutin wiwit kala semanten kala rumiyin mbok bilih sakderengipun balik menika sampun salat. Lajeng milai balik kula lan panjenengan dipun wajibaken salat. Awit saking salat menika nilai minimal seorang muslim menika nggih saking salatipun. Awit saking salat menika sampun dados rutinitas, dados kebiasaan ingkang sampun mlampah ngaten kemawon. Kadang-kadang dereng ngantos kita raosaken sejatosipun nikmatipun salat. Hakikatipun salat menika kados menapa? Kadang-kadang kita dereng ngantos semanten. Namung nembe rutinitas kemawon. Padahal menawi kita saged ngelampahi salat utawi benjang sekedap malih kita badhe siam Ramadan, mboten namung ngelak lan luwe njagi kalian saking ngelak lan luwe kemawon, ananging kula lan panjenengan saged njagi saking sedaya ingkang dipun awisi wekdal siam. Insyaallah ingkang kita pikantuk benjang menika mboten namung ngelak lan luwe, mboten namung kula lan panjenengan aktivitas rutin biasa kemawon, ananging menika mangke saged nuwuhaken spiritualitas kita ingkang kiat. Dados religiusitas ingkang sampun sae nggih, rutinitas religius menika ingkang sampun sae menika mangke saged nuwuhaken spiritualitas. Prinsip semangat utawi hiroh ingkang sae. Awit saking sejatosipun ajaran agami ingkang arupi ibadah menika mboten namung kita lampahi ananging minangka prinsip lan teken kegiatan anggenipun mlampah. Sehingga anggenipun mlampah tansah jejeg madhep lan mantep. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Spiritualitas ingkang sae menika nuwuhaken ikatan batin kalian alam. Kita mboten badhe mirsani bilih wit utawi pepohonan menika namung minangka kayu kemawon. Dados menawi kula lan panjenengan mirsani wit, wonten wit, lajeng kita pirsani namung wujud kayu kemawon, kajeng kemawon, menika mboten.
Kajeng ingkang saged dipun tebang, lajeng dipun damel kayu bakar, dipun manfaataken kagem areng, nggih, dipun damel meja, kursi, dipan lan sak pitunggalanipun. Mboten kados ngaten. Kita ugi mboten badhe mirsani bilih kali utawi lepen menika minangka toya kemawon. Ingkang naming kagem mili toya ngantos dugi ing segoro. Ugi kita mboten badhe mirsani bilih lemah utawi siti menika minangka lahan garapan ingkang saged dipun tanemi kemawon. Ingkang nyimpen kandungan mineral utawi bahan tambang ingkang saged dipun pendeti lan dipun manfaataken. Ananging menawi spiritualitas kita menika sae, mengke saged nuwuhaken prinsip bilih sedaya ingkang kita pirsani wonten ing alam menika, napa menika uwit, napa menika lepen utawi kita mirsani bumi, siti menika mboten namung sak kepyak, mboten namung sak gebyar, ananging sampun dados bagian saking jiwa raga kita ingkang kedah kita jagi lan ingkang kedah kita hormati. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Akibat ingkang saged kita raosaken menawi kita minangka umat ingkang agamis, ingkang ngraso agami menika mboten jagi lingkungan alam, mongko badhe nuwuhaken musibah. Malah kepara langkung menika inggih menika saged dados azab. Azab menika langkung kiat saking musibah. Kanyatan buktiaken bilih wontenipun banjir bandang ingkang akhir-akhir menika nembe viral menika wonten ing Sumatera Barat, wonten ing Sumatera Utara, wonten ing Aceh, Tapanuli, kala semanten wonten ing Bali lan mapinten-pinten daerah wonten ing tanah Jawi menika nuwuhaken keprihatinan. Allah sampun paring pangandikan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Kerusakan ing bumi lan segoro iku janjane saka pokal gawe tangane manungsa. Menawi Allah kemawon sampun paring pangandikan, paring dawuh kados ngaten. Tegesipun menika saestu minangka piwucal kagem kita sedaya. Wontenipun musibah banjir, wontenipun tanah longsor, menika sejatosipun kedah kita evaluasi. Kados pundi saklaminipun menika kita menungso, sampun jagi alam utawi malah keporo kita nembe ngerisa alam. Sejatosipun wonten kesesuaian antawisipun menapa ingkang kita tandur lan menapa ingkang badhe kita unduh menika. Menawi kita nandur pantun inggih tuwuh pantun temtunipun. Menawi nandur pantun kok tuwuh suketeki, menika salah kedadian nggih, namung lagu kemawon. Tegesipun nanem kesaenan insyaallah inggih benjang tukulipun kesaenan ugi. Menawi wonten setunggal kalih suketeki menika awujud omo ingkang kedah kita resiki. Amargi menika temtunipun saged ngganggu kados pundi pantun ingkang kita tanem menika mangke saged tuwuh kanthi sae. Awit saking menika kedah kita resiki, kedah kita icali. Semanten ugi menawi kita nanem kesaenan dumateng alam, insyaallah alam lingkungan ugi badhe males kesaenan dumateng kita manungsa. Sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah. Ajaran kagem jagi alam menika wonten Islam temtunipun sampun dipun napa nggih istilahipun dipun ajaraken kanthi leres. Kados pundi salah setunggalipun kiai wonten ing Pondok Pesantren Al-Ittihad Bandung menika sampun paring dawuh ingkang kula napa nggih kula sitir menika nggih. Panjenenganipun nate paring pangandikan, ampun ngantos wonten siti ingkang tidur. Menawi basa Indonesia nipun nggih, jangan sampai ada tanah yang tidur ngaten menika. Ampun ngantos wonten uwuh ingkang mawur lan ampun ngantos wonten wekdal ingkang nganggur. Tegesipun ampun ngantos wonten siti ingkang nganggur. Wonten ing agami kita dipun wastani konsep ihya ul mawat, ngurip-urip siti ingkang sampun pecah. Lajeng kita garap, kita produktifkan
supados mangke saged ngasilaken sesuatu ingkang manfaat. Inggih menika kanthi nggiyataken nanem taneman ing lingkungan kita, awujud sayuran, buah-buahan, tanaman hias lan sakpitunggalanipun. Temtunipun menika sanget manfaat kagem kaendahan lingkungan, suplai oksigen lan ugi saged nyekapi kabetahan kita saben dintenipun. Menawi wonten ing pegunungan, kita mboten namung manfaataken kajeng kemawon ananging ugi sregep nandur inggih menika reboisasi supados siti ing redi menika saged nyimpen toya jawa. Lajeng ugi ampun ngantos wonten uwuh ingkang mawur. Menika kalebetaken salah setunggaling ajaran teologi inggih menika kedah kita mbucal uwuh utawi sampah menika temtunipun wonten ing papan ingkang sampun dipun sediaaken. Ampun ngantos uwuh utawi sampah menika kita bucal sembarangan nggih. Saged kita pirsani wonten sadengah papan menawi tiyang menika mboten gadah nyun sewu. Kekiatan semangat nglampahi ajaran agami. Ingkang sejatosipun bucal sampah ingkang wonten papanipun menika ajaran agami, menika lajeng piyambakipun nggih bucal sampah wonten ing pinggir-pinggir lepen. Wonten ing pinggir redi nggih wonten ing pinggir menika ring road misalipun menika saged kita tingali kathah tiyang ingkang kados ngaten menika sejatosipun menika mboten cocok kalian konsep agami amargi Islam menika nengenaken ajaran ingkang resik nggih an-nadhafatu minal iman resik menika salah setunggalipun tanda iman kita dumateng Allah. Menawi kita iman, insya Allah mesti kita badhe resik. Kita badhe mucal sampah wonten ing papan ingkang sampun dipun sediaaken, mboten wantun kula lan panjenengan mucal sampah sembarangan. Mboten namung kemawon sutresna budaya, ananging kita monggo ugi saged manfaataken wekdal kagem kegiatan-kegiatan ingkang produktif. Sedaya ingkang dipun paringaken dening Allah dumateng kita, arupi alam, arupi isinipun alam menika, arupi barang-barang ingkang sakiwa tengenipun kita, ingkang mbok bilih menika mboten saged termanfaatkan. Monggo sareng-sareng kita memilih dan memilah sampah misalipun supados menika sedaya saged kita manfaatkan kanthi sae. Insyaallah sutresna budaya menawi kula lan panjenengan memanfaatkan sampah kanthi sae menika mboten namung resik kemawon ananging kula lan panjenengan ugi saged pikantuk nilai ekonomis nggih menika sak menika saged kita sade barang-barang ingkang statusipun mboten kangge menika saged kita sade mangke saged dados hal ingkang produktif sutresna budaya muslimin muslimat rahimakumullah mbok bilih cekap semanten ingkang kalu aturaken ananging ampun kesupen monggo kita tansah biwaraken ekoteologi menika. Jagi lingkungan kelestarian lingkungan hidup menika mboten namung amargi kita minangka manungsa limrah ananging kula lan panjenengan inggih menika manungsa ingkang nyecep agami. Lan monggo kita siaraken ekoteologi menika jagi lingkungan menika dumateng putra wayah kita lumantar sekolah, lumantar kuliahipun, lan ugi kita wonten ing platform media sosial. Monggo kita sareng-sareng jagi lingkungan hidup supados kita saged aman, nyaman, gesang wonten ing ngalam projo menika. Semanten ingkang kawula aturaken kathah kirangipun tadah diduga nyuwun pangapunten saklebet-lebetipun. Akhiru kalam astagfirullahaladzim wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dening kang padha pengendikan si Adi mau ora tinuding kudu nderek pun kakang to. Nggih mboten. Menika sempeng miwah kajeng kula piyambak. Kowe melu ora ngersula mburine, mboten. Tenan, saestu bagus. Banjur kowe melu mengko yen nono negara Ngastina are ngopo? Badhe pameran kaprawiran. Lulululu. Ayo umur. Umurmu iki sak adikku wae rada adoh. Durung genep kok wis pamer iki tak ya iki kowe coba ta. Ya digenepi sik. Yen wis genep diitung saja ana gunane lan pengajine lagi dipamerke, ngono ta? Ting srempang kok pamer iki piye? Nun. Sinten? Kowe ngono kok sinten?
1: Derek.
0: Melu apa?
1: Ih namung derek, muntat saken menopo-menopo purun.
0: Tenan,
1: saestu.
0: Kowe ngerti kewajibane melu aku,
1: menopo.
0: Pamane aku ana sing rubeda, badhe kula tandingi, bagus. Totamu?
1: Kula sagah medhot otot.
0: Apa maneh?
1: Kula sagah nuntaken getih.
0: Apa maneh?
1: Kula sagah dados tetanggul bebeteng sarira paduka Kanjeng Sri Bathara.
0: Lho.

0: kusir sayektosipun kula dereng.
1: Wah, sayektosipun
0: lakar dereng. Piye piye piye.
1: Lakar iki pancen opo piye?
0: Lho. Lakar. Sing kulino maca ngono. Iki dadi adikku. Melu pirang-pirang tahun kok nyenggol ora iki kepiye coba. Sing tok pengin iki kok kamulyane ning pitukone kok ora iki kepiye coba coba. Apa yo eneng to kamulyan ora tinuku ing pitukon. Apa ning kamulyan ora tinuku ing nelabuhan ora. Kok mung perkolehku ngedangkrang lungguh reta tok pengin ning lekas-lekas ku biyen iki kepiye. Aku iki ngeli ana kono iki pirang sasi ngono barang iki. Kayane kok diitung dadi. Lho malah guyu dituturi coba. Aja ngono ya. Nggih. Wah, kula dereaken bidaku sik. Kowe iki aja merintahku. Ning aku sing merintah kowe amarga sing arep lunga rono ki aku jare. Menapa iki? Kowe ngerti kewajibaning kusir?
2: Ih, namung kalih perkawis.
0: Antarane apa wong bagus?
2: Udak dedak lan dereng renteng kuwi rak yen kanggo
0: ngupa boga, hm? Kowe kuwi kusire ratu, tur kowe kuwi kusire Sang Duta Agung. Kowe dadi kusir utusane ngadil. Kudu ngadili marang sapa wae kang wajib diadili. Nadyan ing tata lair si adi nyekel kendali ning kudu nanging during batin si adi kang nyekel kendali ning lelakon ngerti durung
2: dereng.
0: Waduh.
2: Wah. Ngasih keberbegen.
0: Ayo manjen kudu ngono. Kados pundi? Bakal akunipun kakang iki mengko entuk gawe apa ora gumantung rindik lan rikating rata kang katarik dening jaran papat kang siabang ireng kuning putih. Kaya tega guyumu ki ora. Yanto bantering kreta awet saka ketarik ursing jaran kang putih Yayi Prabu Duryudana mung lila legawa lair tu sing batin maringake negara Ngastina ngendra pasca marang wewengkon pangmasaning para Pandhawa kuwi yen bantering kreta ketarik ursing jaran kang putih nanging yen lakuning kreta ketarik ursing jaran kang ireng lakon iki tinemune medeng tegese padha trimane. Lamun bantering kreta ketarik ulsing jaran kang kuning lakon iki amung tinemu kaya candra ning bocah kang padha nedenge keguyut nanging siaki nanging Mas Patak no kang cetha yen to bantering kreta iki ketarik ulsing jaran kang abang baranang kang mangkulo sayakti kinaryo patondo yang toko dilating jagat wis ora kena diwiladati maneh kridani ngati ora kuwasa mbedah kutaning pasti budidayaning manungsa tan bangkit kungkuli garise kang maha kawasa ya mengkono lan ing kono babaraning jangka tumapaing pecah perang donya kaping 4 sinebut Baratayuda jaya binangun

0: bos porokok.
1: Lapak balut duduk torinendo cenar sak tebah jembali. Sinten to ingkang wahana rata lah punika ingkang minulya ing jagat Sang Duta Agung Narendra ing Darawati. Ing ngadhedhuluk Prabu Bathara Kresna kinusiran dening Raden Arya Satyaki. Kusir taruna kang widakdha mangrampah ing rata dipinampi dawuh pangandikanipun ingkang Rakonata Darawati sakula nyeblake sambuk. Mobat mabit kang temedi yen tetep kaya teda yen mentelung kaya kluwung kudu kaping panyambuk nyinggol apa antang ing kudu padha sanalika dalan kirik ulun jegrek ping cepiping untut njalentar ngecak pratolode ayo ngantoreksa sumur suping himo iman tokoh

ana sambunging kandha. Perak ginawe adoh, duh ginawe perak tunggal kandhane. Nanging siji critane kaya bareng angkate. Engkang ana Purayagung nagari Astina ya negara kacau ya. Liman Benawi ya ing Urucanggala. Mula winasta nagari Astina kuwi ngune kraton ing Prabu Astimurti kacau ya kang yasa Prabu Gajahaya. Ya ing kuru janggala ing kemangke maksih dadi sasaraning para darah kuru. Marani Harin Spati Sangata miyos lenggan. Mungging Stinggil Binatarata lenggahing dampar denta. Ngregemeng asesinget dot-dot. Panirawipun ingkang Eyang Pandita ing Takanda ingkang peparap Maharsi Bisma. Ya Sang Dewa Brata, ya Sang Jahnawi Suta, ya Sang Kanggaya. Sumawana ingkang Rama Marasepuh narindring Mandaraka ing tanah Madras. Ing ajeng dulu Prabu Sayopati, ya Prabu Narasoma, ya Prabu Soma Denta. Jinajaran kekalih kang samya kaparing arsa nenggih Pandita ing Sukalima, Arsi Druna Sumawana. Narindring Awangga Prabu Karna Basusena. Kaparing andhap lah punika pepati ing nata kapernah paman dening Sang Prabu. Sadreng palasa jenaring kawastu Raden Pati Arya Sengkuni Raden Pati Arya Suman. Sumane ate ing awit celak anggung rinaketake kemangkono pangudyas maraning Driya Sang Nata. Sadereng kuwi

0: 망한 자리. 안정의 양딸 곤루 부뚜브라뿌 오뽀 나가링 아스티노 비발 라우안 kepunden kulo bibi kunti kaping kalih paman Prabu Drupada kekalih ingkang sami rawuh ing negari Ngastina labet dados pangawakaning Pandhawa mangga ngatos ngusiaken manah kulo ingkang dipunanggep kelimput pinggang sepatus kula purung pantu munten maringaken wangsul nagari Ngastina Indraprasta sak wewengkonipun dateng kadang-kadang kula Pandhawa mula paduka kula rawuhaken yang sinten malih ingkang menang maranata aning sarawung para wayah paduka Pandhawa lan Kurawa kejawi namung pepunden kula ing Talakandha Kanjeng Yang Bisma. Kaki Prabu ora ana liya ingkang tak prasajakake kene magepokan kalan ingkang sira aturake marang pun kaki yenta Nini Kunti lan Kakek Prabu Drupada sakarone padha ngusikake marang sira kula kang dianggep kelimput supaya gelem lan tumuli menehake negara Ngastina Indraprasta sak wewengkone marang adi-adimu putuku Pandhawa nganti ana kerampungan pekasan pun kaki ndok boyongi marang negara Ngastina supaya suka wawasan munggu wawasane pun kaki antara liya siji ngunakno sawijining cara ingkang ambabar kerukunan sranane negara Ngastina prayoga diparo ingkang separo kagem Putu Prabu Duryudana lan kadangmu putu-putu Kurawa dening kang separo menehno lan paringno marang adi-adimu Pandhawa yen ta wis kelakon mengkono nyoto-nyoto bakal mujudake panunggaling lahir batin ing atase padha-padha trah asi wiyasa nanging yen ora nanging yen ora upamane Pandhawa jeng sira cukeng tangurunga bakal kedadian kang ingaran Perang Kadang. Perang Kadang ing kene mengkusrasa tetandinganing Pandhawa lan Kurawa kang nyatane isih daging adaging. Ngibarate kaya dene ngethok tangan landesan dengkul. Ngibarate kaya dene wong kang ngethok tangan landesan dengkul sisip katuanggane kurang-kurang bejane yen kepleset tan murunga ngenani marang kulit daging mu dhewe iku kulup mungguh wawasane pun kaki nggih menika panggil bin jalaran menawi kula nggih nanging para pangembating praja mboten mboten murung badhe mujudaken sidang siringing pemanggih tan murunga badhe ertak tan murunga badhe rengka swasana jawi lebeting negari Ngastina prayogi yang kapar ngulrem saking sawetawis paman Sengkuni kados pundi
1: ing hangger wiwit sepriko hingga sepriki kula mboten badhe kadah pemanggih kalih dene pemanggihipun ingkang paman namung setunggal Pandhawa saged nampi nagari Ngastina Indraprasta sak jajanipun menawi piyambakipun wani angrebat sarana perang
0: nggih kok ngaten
1: nggih ulang bali malih Pandhawa saged nampi nagari Ngastina lan Indraprasta sak wewengkonipun menawi Pandhawa wani angrebat sarana perang namung menika atur wawasanipun ingkang paman
0: jagat jiwa Bathara Sengkuni wonten pengendika ingkang adhawuh
1: penemban mengkono mungguh penemumu ingkang tok aturake ngersane kaki Prabu Duryudana inggih wiwit rumiyin dereng pribah upamane kelakon perang ngopo Sengkuni wis bisa netepake yen Kurawa bakal unggul
0: wonten niki kula mboten ngrembak astor lan unggul nanging ing kula rembak satunggaling prakawis babagan negari Ngastina ewadine astor lan ungguling perang menika mangke stonipun namung sesa-sesa ingkang sami nglampahi perang jer kodrat wau mboten saged dipun tetepaken dening ingkang nggadahi kodrat nanging kodrat tau saged dipun tetepaken dening ingkang adamel kodrat manungsa menika namung menang anggadhahi kodrat nanging mboten saged damel kodrat ing pengangkah inggih dipun ajab-ajab saged ing benjang Kurawa menika menang wedine kawon sinten tiyangipun mangertosi kandhamu bener tumrape wong kang dengki utap muruput tumrape wong kang ati-ati umamane aku dadi Sengkuni mestine kudu gawe srana lan gunakake cara murih katentremaning praja Ngastina ingkang jalaran murunging Baratayuda lakon jebulti nemune kang tak ajab amung dumadining pasulayan yen mangkono Sengkuni wis bisa tak kandhakake yen to telas tilas sing janma suwangga menika namung gemantung paduka sang penemban dipun mestani telas tilas sing janma aji godhong satiyake nggih kula lampahi jer menika gesang kula nggih pawan wonten dawuh kula mboten badhe mailu dhateng rembakipun sinten-sinten ingkang mboten nyondongi dhateng raos kula Rama Prabu Salya kados pundi kaparenga paring wawasan murih sampunaning panindak lampahipun negari Ngastina jawi lebet ingkang kula sandhang
1: ih kula menika wonten niki namung dados tamu senipun kedah mboten kula jermaksi kathah pangembating negari miwah pamung praja ingkang sampun sami sumewa menawi kula wonten negari Ngastina dipun punduti wawasan anggen kula matur mangke mboten saged anata kidhateng pamanggihipun para pangembating praja mboten purungo kula ingkang namung badhe nampi pinteng-pinteng pangersula pinteng-pinteng panyeda prayogi kula mboten kemawon nggih
0: Bapak Truno
1: menawi kula ngajeng Kita nalit-nalit bahwa negari ngastino meniko kapaling no dateng lipat duko Pandowo nang kita ageng negari ngastino meniki kagempat duko sumarambah poro anak-anak kulo Kurawa dinengeng kopi kacing akan kita nalit-nalit meniko ngantar sipun nggak jauh ya panggombaan ing kecarat lansana-sana sipun malah kelamaan makatan kulo pantun tanggel bilih Broto Yudho mboten badhe tumatus nggih
0: kirang marem wangsul dateng Romo Prabu Salya kanthi panalangsaning manah kula nyuwun wontena sukaruning penggalih paring wawasan
1: lumenawi dipun peksa inggih nggih dipun peksa inggih badhe kula tindak kenanging ing mriki mangke kula badhe damel kagetan nggih badhe damel kagetan lirepun pinten-pinten pemangging para werda menika wau jebul sagluguting kolang-kaling sarema pinarasa sremboten saged jumpuh kaliyan angan-anganing manah kula. Kados to ingkang sampun kasabdaken dening Sang Mahatma Bisma negari Ngastina dipun palih wau kula mboten wujuk. Menapa dene ingkang sampun dipun ngendikaken dening Resi Druna Kitalit-alit ibun paling akan dateng poro Pandowo ibu kita ingin kita ageng kunjuk patuku anak Prabu wau kula mboten rujuk miwah duweh nerwetai pun sang mau julik pati sengkuni anggini pun mani damel kerampungan kedah perang wau kula mboten condong sebesar malih kula badhe damel kagetan gir
2: surprise
1: dipun palih kula mboten matuk dipun prail-prail kula mboten rujuk dipun rampungi sarana perang kula mboten condong negari Ngastina sawetahipun jawi lebet sak jajahan salengkonipun kaparno maringaken dateng anak-anak kula Pandowo mboten perlu kapalih, mboten perlu kapail, mboten perlu perang negari Ngastina sawetahipun kalebu wewengkon sak bawahipun babar pisan kaparno maringaken dateng anak-anak kula Pandowo inggih kadang-kadang paduka para Pandowo
0: yang lunging kadung malengkung lir kawersan

0: Yai Prabu Duryudana kelilanipun Kakang Semeleng Gatis mendeng atur.
1: Nggih. Kakang Prabu badhe paring dawuh menapa?
0: Kiranging dedugi prayogi miwah kitaling basa. Muranging tata krami diagung pangaksama paduka Yai Prabu Duryudana.
1: Nggih. Sadaya sampun saged kula wengku.
0: Samangke kula wangsulaken kados dene ingkang sampun dangu paduka paring dawuh dhateng pun Kakang. Bilih nggih, ari kalenggan menika negari Ngastina badhe ngawontenaken marpatan agung. Ari kalenggan menika negari Ngastina badhe ngawontenaken marpatan agung ingkang sami dipun rembak wonten salebeting marpatan agung menika mboten tebih kalian ingkang dipun mestani prakawis nagari Ngastina. Parpatan agung ing mriki mboten betaken satunggaling wiku ingkang andhereng wedha nyebar piwulang dhateng siswanipun. Ing parpatan agung mriki kula mboten kepengin midhangetaken tiyang ing ngecang-ngecang ingkang etang-etang wau gunggung kempalipun mikantukaken tiyang sanes. Ing parpatan agung mriki dudu papane miwah sales panggenanipun tiyang ingkang pameran bondo. Nuwun sewu.
1: Wih, kaget tenan kae, kagetan kaget tenan.
0: Ing mriki sales papanipun tiyang ingkang pameran bondo mlaku-mlaku dianggep jagat sugih dhewe. Ngantos tul kawiyos pengentikanipun wani ngurbanake negara sakjajane minangka liruning pangorbanan biyuh menika mboten badhe kelampahan sampun. Tanpa tanggap ngakoso mboten badhe kelampahan. Pundi wonten damak limrahipun wong negara kok diwenehke? Para brahmana ingkang parameng sastra, para pandita ingkang ahli pitekur, para muni ingkang kulina paring piwulang menika sampun anggarisaken garis wau sampun kalebet satunggaling bebasan. Sadumuk bathuk sanyari bumi. Nadyan namung sadumuk bebasan jembaring bathuk. Nadyan namung saknyari bebasan jembaring bumi. Menika kedah wajib dipun totoi pegating jonggo pecahing dodo miwah mutaing ludira. Kula dening mriki wonten satunggaling prayagung ingkang mestinipun dipun sembah-sembah dipun sungguh-sungguh pekasan receh pangandikanipun maning ngurbanake sawiji-wiji kang ora murwat kang mesti ora kelakon bakal dilakokake. Lah menika genah mboten badhe kelampahan. Prayagung mau tegesipun wis wani nyandhaki itung-itung loro ping loro ana lima. Lah menika genah kirang waras panca ndayanipun.
1: Aduh, yes.
0: Bumi saya panas ini. Menika ingin sabab lajeng perkawis menika kula wangsulaken ning pangwas paduka Yai Prabu Duryudana negari Ngastina sawetahipun. Nuwun sewu, Yai. Negari Ngastina sawetahipun. Miwit Jawi lebeting wewengkon nglebet kita Jaban Praja tengah wana pinggir sekanten pucuk gunung. Menika sadewa wonten pangwas paduka Yai Prabu Duryudana, paduka ingkang menang ngulah. Paduka ingkang menang andarbeni. Negari Ngastina menika sampun wonten dapukan. Negari Ngastina sampun wonten dapukan, patihe Sengkuni kondang. Penditane Druna, Kaloka, senopatine Prabu Karna. Tetiga ingkang sami anggadhahi kelenggan tep kenging menapa babar pisan semu mboten kapaelu dening Nyai Prabu Duryudana malah ing mriki badhe ginakaken satunggaling pranatan ingkang sumebar dipun sababaken saking ngeraketaning kulawarga. Lah menika kirang cocok. Nuwun sewu. Yai Prabu Duryudana anggenipun damel pranatan menika sampun awawaton ke kulawarga nanging kapal mawaton kaprajan. Nyai Prabu Duryudana kedah panyang ginaaken sarta milaken endi dununging pribadi lan pakarti. Perkara pribadi kuwi marang tuaku, apa wong tuaku, apa kakangku, apa adikku, apa mbahku menika mboten dados rembak wonten ing pranatan. Ing nami pranatan menika ora mawas anak kadang pawong mitra, ora mawas asor uring cacat cendhek dhuwuring pangkat. Sinten ingkang dipun anggap dados klilip kedah dipun sirnaken sarana kekiyatan ing lair batos. Langkung-langkung ing mriki wonten salah setunggaling pemanggih ing sanget anggliwang, ing sanget anggliwang. Mboten namung panjenenganipun sing bisa gawe kagetan, Prabu Karna menika kulino gawe kagetan.
1: Waduh, waduh. Gandri.
0: Sareng kula etang-etang kula inggaken kula ndapaken kula sawang kanthi netra waloka kula sawang kanthi kaweningan wiyah kula sawang kanthi jangkeping panca indra ing mriki wonten netra pengawasaning mengsah lujawu ing mriki wonten netra pengawasaning mengsah ingkang nindakaken ambebidho ngapi ruwang trenggiling hangapi mati lumampah telik mangindraja ingkang lainten dalu anggung dipun singepi tindhe dening Nyai Prabu Duryudana. Jebul pinanggihipun namung badhe ngrisak sanging rebet. Pinanggihipun namung badhe ngirangi kiyatan sanging lebet sekedhik, mboko sekedhik, sekedhik, mboko sekedhik, sekedhik kalih kedhik dados kathah. Menawi sampun kathah mboten munrung garing astina badhe rebah. Piyambakipun namung badhe keplok-keplok alok-alok. Milo Yayi. Areng sing rebak. Negari astina dipun kekaono. Rawe-rawe badhe kula rantas malang-malang badhe kula putung. Ateking negari Ngastina badhe kula tuwak sarana cagaking kesagahan kula. Salaminipun pun Kakang Maksih kuwiyang ngembat lengkap. Negari Ngastina mboten badhe rebah awit saking pakartining para Pandhawa. Dinten menika sawetahipun Nyai Prabu Duryudana kedah suka liling penggalih. Masrahaken prakawis dhateng pun Kakang piguna kangge ambendung dhateng Maraja liraning Pandhawa ingkang badhe ngucik wangsul ing Garing Astina.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking programa 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken giaran pendopo.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula sugiman dwinur seta ingkang ndherekaken lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang-kadang kula saking paguyuban sastra budaya Kawi Merapi Kabupaten Sleman utawi Pas Buja Kawi Merapi Kabupaten Sleman ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Mas Adnan Nur Cahyo. Sugeng dalu Mas Adnan.
1: Sugeng dalu.
0: Inji matur nuwun kados pundi pawartosipun, sehat nggih?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Syukur-syukur matur nuwun. Ugi kepareng rawuh panjenenganipun Mbak Veronica Naning. Sugeng dalu Mbak Naning.
2: Sugeng dalu Rama Sugiman. Sugeng dalu Sutasna Budaya Sedayanipun.
0: Matur nuwun rawuhipun sampun sawetawis menika.
2: Nggih, menika sampun kapan.
0: Nggih, kados pundi pawartosipun, sehat nggih Mbak Naning?
2: Wilujeng sedaya pinanggih sae.
0: Syukur-syukur matur nuwun rawuh wonten ing giaran pendopo. Tentu kemawon kados sadayanipun rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu dening Sutresna Budaya. Yo, begini pun wonten ing giaran pendopo. Nah, wedal menika pareng badhe paring andharan

0: Kelahiran pewarisan bahasa Jawa di era digital ya.
1: Inggih.
0: Tentu kemauan mangke seterusnya budaya ki wonten ingkang kepareng rawuh. Namun satiringipun monggo wonten keparengipun menapa nginipun kersakaken menika. Kula aturaken Mas Anan utawi Mbak Anan ing rumiyin monggo ndherek monggo.
1: Nggih, menika kula pun dawuhi ingkang rumiyin.
0: Nah.
1: Nggih. Seterusnya budaya mila saestu menapa ingkang badhe pun aturaken dalu menika estu mujudaken kaprihatosan ingkang ageng wonten ing masyarakat langkung-langkung wonten ing tanah Jawi menika.
0: Yeah.
1: Amargi mbok bilih basa Jawi menika mila lami-lami menika kok saya menapa nggih mandhep ngaten nggih menika ingkang ngagem. Nanging menawi kita ningali menapa ingkang pun sensus wonten BPS tahun 2020 estunipun menika tasih wonten 2.12% penduduk Indonesia menika ingkang tasih ngagem basa Jawi. Nah lajeng menika wonten pundi kemawon ingkang ngagem basa Jawi? Lajeng wonten ing era digital utawi ing jaman majeng kados sak menika, mbok bilih kita ugi sami migatosaken lan mbok bilih ugi nderek ngraosaken kados pundi basa Jawi menika kok langkung-langkung rekaos menawi pun ngendikaaken utawi pun ngagem dening para putra-putra utawi para kadang kaneman. Lah lajeng menika kawontenanipun sak menika lare-lare menika tasih ngagem mbok bilih saperangan basa Jawi nanging langkung sambet kalian teknologi digital menika mawi YouTube, lajeng TikTok menika kathah ingkang sampun ngagem basa Jawi. Utawi pangandikan-pangandikan ingkang wonten media sosial menika ugi wonten ingkang tasih ngagem basa Jawi. Namun menika namung sekedhik. Lajeng menapa ingkang kedah dados kawigatosan sak menika mbok bilih nggih menapa ingkang dados tantangan utawi kedah pun penggalih. Nggih, antawisipun nggih tiyang sepuh menika mbok bilih lingsem menawi badhe ngajari putra-putranipun amargi nggih kirang trampil utawi kirang wasis ngaten nggih mbok bilih anggenipun ngendika utawi kawontenan sanes lare-lare sak menika ugi langkung caket kalian gadget ngaten nggih dados nggih kirang langkung dalu menika babakan ngaten menika Mas
0: kita. Nggih nggih
1: nggih. Ingkang mbok pilih ngaten cekap rumiyin.
0: Nggih. Mbok menika Mas Tatan badhe nambah monggo.
2: Nggih, matur nuwun. Para pamirsa ingkang kinurmatan basa Jawa menika mboten namung piranti komunikasi kemawon. Nggih. Nanging langkung saking menika basa Jawa ngemot tata krama unggah-ungguh budi pekerti saha piwulang gesang ingkang adiluhung. Lumantar basa Jawa menika masyarakat saged sinau ngajeni tiyang sepuh, ngajeni sesami saha ngugemi tata susila wonten ing pagesangan sosial. Nah, nanging mekaten ing jaman sak menika kita gesang wonten ing era digital komunikasi kathah kalampan lumantar media sosial. Lajeng video cekak, podcast soho aplikasi digital sanesipun. Nah, kawula muda langkung asring migunakaken basa populer internet tinimbang basa daerahipun piyambak. Nah, kathah para lare ingkang saged mangertos basa Jawa nanging dereng saged migunakaken kanthi leres langkung-langkung basa krama. Mekaten.
0: Nggih, nggih. Nggih, wah menawi meningali saking menika mila nggih sekedhik wonten raos priatos utawi raos kuatos nggih Mas Anan Mbak Nining.
1: Nggih.
0: Nah, kalau mau pun andharaken menawi sedaya menika wonten gendeng-cendengipun utawi wonten gayutipun kalian menapa teknologi utawi perkembangan teknologi ini. Ini menapa nggih saged pun wastani menawi teknologi digital menika saged dados ancaman utawi malah dados menapa sarana pelestarian menawi gayut kaliyan menika.
1: Estunipun mila kados menapa nggih menawi basa Indonesia menika sembilu bermata dua. Terus amargi estu mila digital teknologi menika setunggaling perangan menika estu dados ancaman ngaten nggih nanging estunipun ugi ndamel kalodangan-kalodangan supados tansaya ngrembakaken menapa ingkang kedah pun warisaken contonipun. Estunipun sak menika kathah piranti-piranti ingkang mawi teknologi digital menika kagem ngrembakaken basa Jawi. Contonipun nggih kamus basa Jawi sak menika wonten ingkang digital nggih ya. Wonten ingkang mawi HP menika wonten KBJI, Kamus Basa Jawi Indonesia, utawi wonten ing ingkang online menika ugi wonten aplikasi ingkang saking Google Play Store menika ugi wonten Kamus Basa Jawi. Dados menawi badhe pangandikan lajeng boten mangertos menapa ingkang kedah pun ngendikaaken mawi kamus wonten HP menika ugi saged. Nggih. Lajeng ugi wonten teknologi kagem damel game, kagem lari-lari. Dados wonten kamus, wonten game, wonten kalau wau menapa nggih ingkang mawi dubbing basa Jawi menika, menika ugi wonten utawi musik ingkang mawi basa Jawi ingkang sak menika pun remeni lari-lari nem sak menika. Kados Deni Cak Nano. Iya. Nggih basa Jawi wonten jaman sak menika. Nah, lajeng ingkang boten kesupen wonten media sosial ugi wonten kathah paguyuban utawi komunitas ingkang nderek ngrembakaken basa Jawi. Dados wonten grup Facebook contohipun menika wonten belajar bahasa Jawa. Nah, menika ra estunipun menawi jaman sak menika nggih menika dados piranti kagem ngrembakaken ingkang kanthi cara modern. Ngaten menika Mas Yun. Nggih.
0: Kalau mau kaitkan plus minusipun nggih pengaruh menika. Nah, nun sewu Mas Adnan. Yen ngaten menika mboten badhe wal saking peran keluarga tentu kemawon nggih rening kados mundi kemawon wekdal ingkang wonten dalem menika langkung kathah tinimbang wonten ing pawiyatan ta ing papan sinau. Menika menawi miturut Mas Adnan dan pundi menawi keluarga wonten babagan pelestarian bahasa.
2: Miturut kula pewarisan basa Jawa kedah dipun wiwiti saking keluarga. Nggih, griya punika sekolah kapisan kangge putra-putri sinau basa ibu. Nggih, menawi tiyang sepuh mboten nate migunakaken basa Jawa wonten ing griya mila anak-anak ugi badhe saya tebih kalian basanipun piyambak. Awit saking punika komunikasi prasaja ngagem basa Jawa wonten ing keluarga dados langkah ingkang wigati. Nah, wonten era digital menika mboten kedah dipun tingali minangka ancaman kemawon.
0: Nggih.
2: Teknologi saged dados sarana kangge nguri-uri basa Jawi menawi dipun ginakaken kanthi kreatif lan inovatif. Pribadinipun piyambak-piyambak nih. Sak menika sampun kathah wonten kreator ingkang migunakaken basa Jawi wonten ing YouTube, TikTok, podcast saha tayangan budaya digital. Mekaten Romo Sugiman.
0: Kados namung kados pundi menapa pinter-pinteripun anggenipun ginaken ngaten nggih.
1: Nggih, ning mila estu menika mila saking keluarga menika ingkang sepindahan. Namung nggih mboten namung keluarga estunipun menika Mas Giman. Amargi menawi pun penggalih estunipun menika wonten tiga ingkang kedah nyengkuyung ngrembakaken basa Jawi.
0: Nggih
1: menika saking tiang sepuh, lajeng saking sekolah, lajeng saking lari-lari nem piyambak estunipun.
0: Pun toyo dinayan.
1: Lanjut lurus.
0: Nggih, sawetawis monggo dumateng Sutresna Budaya mangke ing pareng rawuh wonten pamundhut pesan, wonten pemanggih gayut kalian andaran dalem menika. Semoga saged rawuh wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 01 sekawan sekawan 1066. Nggih, monggo halo sugeng dalu.
3: Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber.
1: Sugeng dalu Pak, sugeng rawuh.
3: Nggih. Menika saking Manis Renggo badhe nyun prisa menika Mas, ngingi masalah basa Jawi. Wonten ing era digital menika, menapa basa Jawi menika saged tasih saged dipun pertahanaken makaten?
0: Nggih.
3: Sebab lare-lare sak menika kita tingali malah langkung remen kalian basa luar tinimbang basa Jawi menika. Lah menawi saged dipun wilujengaken menika caranipun kados pundi ingkang supados lari-lari sak menika ngenal kalian jati diri utawi basa Jawi wonten ing tanah Jawi menika. Matur nuwun Mas.
0: Inggih, matur nuwun Mas Toro wonten ing Manis Renggo.
2: Inggih. Manis Renggo.
0: Monggo Mas Arnun tayi Mbak Naning monggo.
1: Oh nggih, Mas Toro sugeng dalu, sugeng rawuh. Nanggepi menapa ingkang penaturakan kalau wau menawi manah kula menika ngaten. Mila mboten kathah lari-lari ingkang ngagem basa Jawi ananging kita saged migunakaken menapa ingkang dados kekaremanipun lari-lari ing wekdal menika. Contonipun, saking sekolahan menika mila namung kalih jam mbok bilih setunggal minggunipun nggih wonten pawiyatan basa Jawi menika. Nanging estunipun para guru menika saged maringi ayan kagem para putra-putra siswa-siswanipun menika kanthi cara ingkang remenaken lari-lari.
0: Nggih.
1: Contonipun saged paring tugas ndamel TikTok mawi basa Jawi. Lah menika dados menawi lari sak menika rak remen mawi TikTok menika namung kedah mawi basa Jawi. Lah menika rak radi wonten napa nggih perangan-perangan ingkang saged sambet lajeng menika nggih ngremenaken lari. Ing perangan sanes lah menika ngrembakaken lan meksa nggih mbok bilih tanda petik ngoten ya. Meksa lare kedah mawi basa Jawi amargi wonten bijinipun. Ah menika contonipun ngoten.
0: Ngoten.
1: Nggih.
0: Nggih. Nah, namun kayut kalau kalian kalau mau pamundur pesanipun Mas Toro menika lari-lari sama menika mila pun pawas menika kok radi nuwun sewu mboten sedaya nggih. Namun radi kirang wonten minat gayut kalian basa Jawa malah keporo wonten ingkang menapa nggih lingsem utawi isin gunakaken basa Jawi menika terus pundi Mas Arnan menika menawi panjenengan.
2: Nggih, wonten pengajaran basa Jawa wonten sekolah.
0: Nggih.
2: Mboten cekap namung teori saha hafalan.
0: Nggih, nggih.
2: Basa Jawa kedah dipun kembangaken lumantar praktik budaya, kesenian, pidato.
0: Nggih.
2: Terus lajeng tembang, drama saha produksi konten digital.
0: Nggih,
2: kanthi mekaten para siswa mboten nganggep basa Jawi minangka pelajaran kuno.
0: Nggih, nggih.
2: Nanging dados identitas budaya ingkang kedah dipun banggaaken. Mengaten.
0: Nggih, ngaten.
1: Lajeng ugi saged ngamawi ngaten Mas Diman menika menawi kula kok lajeng kemutan menika. Menawi saged nggih menika kedah antara wisipun keluarga kalian pasinaon di pawiyatan niku anjeh kedah sesarengan. Contonipun wonten griya menika wonten wekdal wajib ngendika mawi basa Jawi. Dados mulanipun menawi setunggal minggu contonipun menawi dinten Senin kalian Kamis kedah ngendika mawi basa Jawi sedaya setunggal dalem menika lajeng saged. Utawi mangke menawi mawi menapa nggih grup-grup wonten WA lah menika saged pun gantos mawi basa Jawi. Utawi menawi menika radi urik menika nggih. Menawi putra badhe nyuwun sangu. Ah menika pun paringi menawi maturipun mawi basa Jawi. Lah menika radi.
0: Ngaten nggih.
1: Ya contoh-contoh menangin nggih.
0: Sekedhi radi meksa namung meksanipun menika telonjongipun dumateng pambudi daya sae kok.
1: Nggih menika nggih mila kedah kreatif ngaten nggih.
0: Nggih. Nggih ngaten nggih Mas Toro ingkang lenggah wonten ing Manis Rengga matur nuwun rawuhipun. Monggo ingkang lumantar telepon sampun kula pikamali wonten ing gangsal sekawan 0333. Kula ugi kepareng ngaturaken menika ing sampun kepareng rawuh. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika panjenenganipun Bapak Sukardi utawi Mas Sukardi utawi Pak Sukardi nggih. Ingkang lenggah wonten ing Gemolong, Wonogiri. Badhe nyuwun pirsa. Menawi wonten ing era digital, lari-lari mila kala mangsa tepangipun menika ingkang praktis-praktis. Kamangka basa Jawa menika dipun pandang angel awit wonten unda usuking basa. Nah, wedal wonten ing sekolahan mila winates. Wedal wonten ing griya tiyang sepuh mboten paring dawuh utawi pelajaran. Salajengipun menopo mboten prayogi sak menika para putra menika dipun tepangaken kalian media utawi bacaan-bacaan ingkang ngagem basa Jawi paling mboten tepang kalian bahasanipun utawi basa Jawi. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Kardi wonten ing Gemolong
1: nggih.
0: Nggih, matur nuwun. Sesundi menika mangke
1: menawi menika kula kok sarujuk sanget nggih.
0: Nggih.
1: Amargi mila nggih. Estunipun menapa ingkang mawi waosan-waosan langkung-langkung menawi kagem putra-putra menika estu kawigatosan ingkang mirunggan lan kedah pun lampahi. Contohnipun menapa ingkang sampun kelampan saking Balai Bahasa Ngayogyakarta menika nggih. Menika saben taunipun damel kurasi utawi menapa nggih sayembara ngaten nggih damel crios kagem lare-lare mawi basa Jawi lajeng mangke ugi pun terjemahaken dhateng basa Indonesia. Menika sampun pun pilah-pilah manut menapa nggih umuripun dados wonten kelompok A, kelompok B ngaten menika dados saking umur 6 ngantos 8 taun, lajeng 8 ngantos sedasa, sedasa ngantos 12 menika wasanipun benten-benten.
0: Nggih.
1: Lah mbok bilih kanthi cara menika nggih salah setunggaling cara mbok bilih sae kados ingkang pun ngendikaken Pak Kardi, bilih wawasan menika estu damel kawigatosanipun lare langkung menapa nggih nunjem ngaten nggih kagem crios-crios ingkang trep ngaten menika.
0: Nggih, mila prayogi pun tepangaken lumantar kalau wau nggih cerita-cerita Jawi utawi bacaan-bacaan Jawi menika nggih.
1: Menawi sanes buku esunipun wonten internet nggih kathah.
0: Nggih,
1: lajeng wonten kalawarti-kalawarti ugi wonten kathah namung nggih mila kedah pun panggihaken menapa ingkang pun betahaken menika wau.
0: Nggih. Iji, matur nuwun rawuhipun Pak Kardi iji, kalau mau sampun kepareng rawuh. Salah jengipun menika sugeng dalu Pak Bodo Tri Utomo wonten ing Godian nderek nyawiji nyuwun wedharanipun Bapak lan Mbak narasumber wonten ing babakan kawontenan kepenulisan narasi bahasa Jawa ingkang ngantos ing wedal sak menika tasih kenging virus O. Contohnipun loro kalian loro lan sanes-sanesipun tansah dipun panggil tansah dipun panggil menika mboten kersangen wonten ing media sosial. Contohnipun ing lagu-lagu campur sari ingkang nulisipun tansah kata ingkang kirang trep. Kados-kados sing mriki dinas kebahasaan sudah tidak berkutik lan mboten saged membendung produk-produk narasi menika. Nyuwun prisa menapa mboten wonten regulasi yang bisa membenahi prastawa menika. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Bodo Tri Utomo. Oke, Mas Anan.
2: Nggih, leres nika.
0: Nggih.
2: Bab napa basa Jawi menika saking penulisan kalian lisan-lisan
0: nika
2: memang benten nggih.
0: Ngaten.
2: Lan nggih mila menika generasi muda sak menika nggih kirang napa nggih kirang menguasai babagan penulisan basa Jawa tinimbang lisanipun dados memang saking pangucapan benten kalian panulisanipun. Nah, mula menika saking sakjanipun wonten sekolah nggih sampun dipun napa ajari nggih kalih Bu Guru, Pak Guru wonten pelajaran basa Jawa. Nang menika lare-lare tasih napa nggih? Wedi, tasih wedi klentu migunakaken basa.
0: Nggih.
2: Utaminipun basa krama. Mula menika perlu dipun ciptakaken lingkungan ingkang nyaman lan positif supados anak muda langkung percaya diri ngagem basa Jawi.
0: Ngaten.
1: Nggih. Estunipun menika nggih mboten gampil Mas Giman.
0: Nggih.
1: Amargi menawi kita kepengin basa Jawi saged pun agem kangge masyarakat langkung wiyar.
0: Nggih.
1: Menika kados resiko ngaten nggih menika. Dados sedaya saged ngendika leres ngendikanipun nggih namun nyeratanipun klentu. Lah menika nggih kedah daya dinayan kala wae ingkang pun ngendikaaken lembaga-lembaga amargi ingkang pun aturaken kala wae menapa wonten paugeran. Lah paugeran menika wontenipun namung wonten kamus. Nggih, estunipun wonten kamus unggah-ungguh basa Jawi. Wonten kamus basa Jawi. Lah wonten kamus menika saged pun panggi kados pundi nyeratipun ingkang leres. Lah mbok bilih menika saged pun wiwiti saking paraga-paraga utawi tokoh-tokoh masyarakat ingkang migunakaken amargi ingkang asring pun panggi menika mbok bilih nyerat wonten papan-papan umum menika ugi klentu. Lah menika rak nggih prihatosaken sanget. Nah, kados menika nggih. Menawi paugeranipun nggih namung wonten kamus, wonten lembaga-lembaga ingkang mangke kedah ngleresaken.
0: Ngeten nggih. Nggih. Iya, mila amun apa nje angger-angger tayu regulasi ini pun jawaban termeni kaum kamus menikah je. Inje matur nuwun rawuhipun Pak Bodo Tri Utomo ingkang lenggah wonten ing Godian. Salajengipun menika selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Maaf kami pakai bahasa Indonesia. Ini dari Mas Doni yang ada di Bandung, Jawa Barat. Saya asli Bantul tapi sudah lama tinggal di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih masih ada upaya untuk melestarikan dan menjaga bahasa Jawa agar tetap lestari. Karena yang penting adalah penyampaian nilai-nilai unggah-ungguh dan lainnya yang ada di dalam bahasa Jawa. Yang ingin saya tanyakan, apakah sekarang di tataran sekolah SMP dan SMA juga masih ada pelajaran bahasa Jawa, khususnya di Yogyakarta sebagai daerah istimewa dan bahasa Jawa merupakan salah satu unsur keistimewaan Yogyakarta. Terima kasih. Matur nuwun Mas Doni yang ada di Bandung, Jawa Barat.
1: Mas Doni sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun. Kula matur mawi basa Jawi.
0: Nggih, monggo.
1: Estunipun menawi wonten ing pawiyatan menika tasih wonten. Dados menika wonten ing Ngayogyakarta menika tasih wonten kula wau kula sampun matur kalih jam saben minggunipun nggih menika jam pelajaran nggih mbok pilih menika kirang namung tasih wonten. Lajeng ugi pun cawisaken buku-buku ingkang dados modul-modul pasinaonipun. Lah menika ugi nyengkuyung anggenipun nyinau babagan basa Jawi. Nanging estunipun ing Jawinipun Ngayogyakarta lan Jawi Tengah kados Jawi sisih wetan menika ugi wonten basa Jawi sanajan mboten menapa nggih sami petrep ngaten nggih namung menika ugi wonten basa Jawi. Dados menawi kala wau wonten ing pawitan kula matur tasih wonten kawandoso koma kalih welas persen menika ateges tasih kathah ta menika meh separo pinten yuto saking warga Indonesia tasih ngagem basa Jawi lah menika tentu wonten ing pawiyatan tasih lah namung anggenipun nyengkuyung nggih mawi cara-cara ingkang mbok bilih trep kalian sak menika wonten ekstrakurikuler nyerat wonten menapa nggih drama utawi menika sakit yang guyung bab menika.
0: Ngaten. Nggih, nggih. Matur nuwun Mas Anang, wonten tambahan monggo.
2: Kula nambahi sekedhik Mas Doni wonten Bandung, nggih. Wonten SMP kalian SMA wonten Jogja, niko tasih wonten muatan daerah nggih basa Jawi. Termasuk dukungan saking pemerintah. Wonten pendidikan khas kejogjaan.
1: Inggal
2: niko khusus wonten SMP kalian SMA niko benten anu napa kurikulumipun PKJ. Lajeng wonten SMP 8 Jogja niko niko wonten napa sih lari-lari dipun kedah saged pidato mawi basa Jawi. Kagem napa ujian sekolah nih
0: kok.
2: Nggih, temanipun nggih napa benten-benten. Bab sekolah menapa bab menapa kemawon asalkan ngagem basa Jawi pidatonipun.
1: Nggih. Lan sanesipun nggih wonten lomba-lomba nggih, lomba nyerat menika
0: nggih. Nggih. Milo tetep kalau wau kopi yang menikah setuni pun tetep wonten ini salah jengipun menikah sugeng dalu pendopo menikah saking Pak Sumadi tapi Mas Sumadi wonten ing Delingu sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber Mas Giman asik saya materi dalu menikah kulo sarujuk Milo tulisan teks karaoke campur sari menikah sok selip ninggi pripun malih. Mugi-mugi poro ingkang kawogan saged menggali song ngerampungi perkawis menika. Semangat sukses katur poro narasumber. Matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Sumadi.
0: Pak Sumadi, nggih wonten ing Delingu. Milo ingkang sok pung prangguli menika ngaten menika nggih. Seratan-seratan ibu. Bu menawi ingkang damel nggih.
1: Dereng mangertos.
0: Dereng mangertos utawi malah dite piyayi saking Jawi.
1: Leres.
0: Nah, menika ada repot. Nggih. Nggih, matur nuwun Mas Sumadi. Salajengipun menika ketenganipun rame dalu menika. Gayeng menawi rame. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking Bapak Suhirman ingkang lenggah wonten ing Tempel Sleman. Sugeng dalu Pak Irman.
1: Sugeng dalu Pak Irman.
0: Derek sarujuk. Basa Jawi kados pundi kemawon mila kedah dipun jagi. Awit kathah sanget ajaran-ajaran lan pitutur salebeting basa menika piyambak. Nah, keparenga kula badhe matur. Pemerintah sedinipun mboten kirang-kirang kanthi ngawontenaken lomba maneka warna pendidikan workshop lan sanes-sanesipun. Namung kalau mongso ingkang geseh menika malah wonten griya. Tiang sepuh langkung bangga menawi larinipun anggenipun wicantenan ngagem basa Indonesia keporo basa Inggris. Nah, ngaten menika lajeng kados pundi ugi peran media kados pundi? Matur nuwun, nggih matur nuwun Pak Hirman wonten ing Tempel.
1: Nggih. Nggih, Pak Hirman matur nuwun rawuhipun sugeng dalu. Leres menika ingkang pun ngendikaaken amargi wonten masyarakat sak menika nggih sampun modern, lajeng ingkang wonten ngajeng menika bab raos gengsi ngaten nggih. Kados-kados menika menawi ngendika mawi basa Jawi kok kirang-kirang gengsinipun
0: kekinian.
1: Nggih, nah leres. Namung estunipun saged pun awiti bilih wonten ing keluarga menika tiyang sepuh saged dados conto lah ingkang raos lah ingkang rekaos lah menika mesti nggih menawi dados conto menika menawi ngendika nggih kedah mawi basa Jawi ingkang leres nggih. Lah mawi basa krama ingkang leres lajeng lari-lari menika rak sagedipun rak namung nyonto. Lah menawi tiyang sepuh mboten saged pun conto nggih mila awrat. Amargi nggih wekdal paling kathah wonten dalem pinanggihipun nggih kalian tiang sepuh. Dados nggih menawi kula sarujuk ingkang pun ngendikaaken bilih tiang sepuh menika ingkang dados guru sepisanan wonten ing ngrembakaken basa Jawi menika.
0: Ngaten nggih. Lajeng menawi gayut kalian peran media terus pundi menawi menawi.
1: Lah menika Mas Satan menika ketua forum komunikasi nggih menika.
2: Nggih.
0: Nggih. Terus pundi Mas Satan?
2: Kaitanipun kalian media massa utawi media sosial niku ugi gadah peran strategis wonten ing upaya melestantunaken basa Jawi termasuk RRI Pro 4 menika
1: nggih
2: minangka radio budaya gadah kontribusi ageng anggenipun jagi eksistensi basa daerah. Nah, lumantar siaran budaya, dialog interaktif, geguritan, ketoprak radio. Nah, ini Romo Sugiman kan tokoh ketoprak nih. Soho program edukatif sanesipun masyarakat saged tansah rumaket kalian budaya Jawi.
0: Ngaten nggih. Ewa semanten nggih wangsul dumateng daya dinayan kula.
1: Nggih, ning estune pun saged pun cobi lho. Menawi ingkang prihatos kalian kawontenan basa Jawi lan kagungan akun media sosial menawi saged menika nggih ngawiti mawi nyerat statusipun mawi basa Jawi. Ah menika. Menika ngremenaken menawi manggihaken ngaten menika.
0: Menika menapa kemawon ketang sak pola tembungipun nggih menika kedah pun tindakaken kanthi kupiyo menika nggih. Nggih,
2: wonten napa kula nambahi sekedhik wonten dinas komunikasi dan informasi Kabupaten Sleman kalau ben nganakaken lomba video pendek ngagem basa Jawi. Terus film pendek namung 5 menit gangsal menit dilombakaken sekabupaten Sleman. Niku wonten hadiahipun jan. Saking Dinas Kominfo Sleman.
0: Nggih, matur nuwun menika ingkang rawuh kula bawuh sak-sak jengipun menika. Oh, Gemolong menika Sragen nggih, leres nggih. Matur nuwun Gemolong Sragen nggih. Menika ugi wonten saking Gemolong malih menika. Sugeng dalu Mas Yainal saking Gemolong Sragen. Menawi anak kula remen ningali Kuncung Bawuk TVRI saged kangge sinau basa. Nggih, matur nuwun menika ugi setunggaling.
1: Matur nuwun. Kupiyo nggih.
0: Wangsul wonten ing peran media kula bawuh mila. Ugi mboten saged tual kalian napa menika peran saking kadang-kadang kuling komunitas-komunitas menapa Jawi kados dene pas puja
1: contohipun
0: nggih. Nggih, matur nuwun. Salajengipun menika halo sugeng dalu pendopo.
4: Sugeng dalu pendopo.
1: Sugeng dalu
4: Bapak narasumber.
0: Sugeng dalu.
4: Tema malam ini mengenai pewarisan bahasa Jawa di era digital.
0: Nggih.
4: Sak menika wonten YouTube menika kathah sanget, Pak.
0: Nggih.
4: Anu uri-uri kabudayan Jawi ingkang adiluhung menika kedah kita uri-uri.
1: Nggih.
4: Amargi saya sanget, Pak, menika basa Jawa menika menawi kita resapi mendika menika ingkang alus menika di mireng keniku tengati nak celes ngoten Pak Sai tentrem ngoten pami pami derek rangku monggo pami kula nuwun matur mbah nuwun ngoten niku pami derek langkung monggo matur nuwun sami-sami pami mengat-mengkatan Pak umpami sugeng enjang sugeng sugeng siang sugeng dalu kados pundi pawartosipun contoh-contohipun menika Pak basa Jawa menika umpami dipun resapi dipun mirengken ingkang lebet menika tentrem dimirengken dateng penggalih menika
1: leres menika
4: kok kalau mau pesan apa pesan pakaian bahasa Jawa pakaian Jawa ada Jawa itu udah pada pesan sama pria sekalian jadinya pada jalan kaki gitu ya berlenggak-lenggok gitu jadi gak cepet-cepet baik sekali jadi saya sangat mendukung Pak Sak menika sampun saged lari-lari Sak menika sampun segedik-segedik sampun nindakaken Pak
1: Matur
0: nuwun Ibu Supriyati nggih wonten ing Tunggul Timur Gunung Kidul nggih. Mila kala wau kupiyo kalebet saben kala mangsa ngagem busana Jawi. Ajeng temtu kemawon sampun mengku to nggih anggenipun badhe tindak menawi lajeng ngagem nuwun sewu busana Jawi lajengipun tindak nyak-nyak-nyak kan lak mboten. Terus ndi Mas Adan ta Mbak Ning? Kajit kalian.
2: Menawi sampun ngagem rasukan Jawi nggih. Otomatis nggih menika saking tingkah lakunipun nggih.
0: Nggih.
2: Menyesuaikan nih, buatan terus
1: belajar.
2: Penak edw ini.
0: Agem jari dari lenggah cikang.
1: Ini estuni pun buatan sakit loh. Ini
0: sampun menopo je batasi.
1: Ini sampun ringkes ngaten ya.
0: Iji matur nuwun Bu Supriyati wonten ing Tunggul Timur. Selajengipun sugeng dalu Pak Sukamto sugeng dalu nggih lenggah wonten ing Boyolali sugeng dalu. Derek remen. Kanthi wontenipun pambudidaya amrih lestari lan ngrembakaning basa Jawi. Awit sak menika kathah ingkang kebablasan mliginipun wonten ing media sosial menawi mboten kuat filteripun menika lari-lari lajeng mengkonsumsi bab utawi pangertosan ingkang kedahipun dereng dipuntampi. Upaminipun nuwun sewu kata ingkang menghujat kata ingkang sengit lajeng nyerat ingkang werni-werni ingkang kirang trep dipun waos wonten ing media sosial. Pramila cara penanggulanganipun inggih menika lumantar budaya dipun tanemaken sejak dini. Matur nuwun. Terus lanjut matur nuwun nggih matur nuwun rawuhipun.
1: Matur nuwun sanget. Leres menika kabudayan menika saged bentuk nggih bentuk karakter tiang-tiang ingkang wonten ing lebetipun dados menawi kita menika estu ngraos bilih dados tiang Jawi kamangka tiang Jawi menika wonten unggah-ungguh wonten subasita wonten menapa nggih wates-wates ingkang kedah pun penggalih dados menawi ngendika menika nggih mboten kenging kecanipun piyambak kedah menggalih piantun sanes tepos lironipun menika ageng menawi wonten ing kabudayan Jawi dados menawi sinten ingkang ngrasuk kabudayan Jawi menika kanthi temen, mestinipun menika nggih ugi saged ngrasuk wonten ing karakter pribadinipun. Menika pamanggih kula Mas Giman nggih. Nggih. Ing semenawi tiyang Jawi kok tiyang Jawi ilang jawane rumiyin menika wonten
0: niku. Namun sak menika nuwun sewu Mas Adnan Mbak Ning. Wonten pemanggih nuwun sewu lho nggih wonten mangke. Arep nggo apa ajar basa Jawa? Arep kanggo apa? Awit saiki nuwun sewu sing dibutuhke ya basa ini, basa ini. Nah, menawi menurut pemanggihipun Mas Adnan ta Mbak Naning, terus pundi menapa menapa manfaatipun utawi menapa nggih ginanipun generasi muda dipun ajari supados tresna utawi menguasai basa Jawi menika. Monggo.
2: Nggih, manfaatipun mempelajari basa Jawi menika sih terutama tingkah lakunipun atau kepribadianipun lari-lari niku saged sae.
0: Nggih, nggih.
2: Saking napa nggih? TK, pendidikan TK menika sampun dipun ajari tepuk unggah-ungguh. Dados wonten tepuk unggah-ungguh niku menawi contohnipun salah setunggalipun menawi diparingi matur nuwun menawi napa salah nyuwun pangapunten ngaten menika dados wonten sopan santun. Nah menika ginanipun menawi sampun dewasa saged menghormati tiang sanes nggih mboten apa misal dados pejabat nggih pejabat ingkang santun mboten arogan ngaten mengaten niku lho
1: nggih dados estunipun saged pun ringkes menika kagem nyengkuyung harmoni gesang sesarengan ngaten nggih dados gesang sesarengan menika ora kedah tepo sliro among raos ngemong ngaten nggih lajeng menika namung saged pun bentuk menawi wonten pakulinten menapa nggih kulinten ngagem unggah-ungguh subasita utawi paugeran-paugeran ingkang utami wonten ing gesang padintenanipun
0: ngaten ngaten nggih rene basa Jawi menika ugi wonten mriku wonten tataran basa tentu kemawon wonten ing mriku ugi wonten ajaran unggah-ungguh ngaten nggih secara tidak langsung tembungipun lari badhe sinau menika nggih. Ngaten nggih Pak Kamto ingkang wonten ing Boyolali kula bawuh sampun kepareng rawuh matur nuwun. Nah, salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber.
1: Sugeng dalu.
0: Menika saking panjenenganipun Ibu Sulastri wonten ing Kalasan. Sugeng dalu Ibu Sulastri. Matur nuwun nderek sinau lan nderek mbudidaya amrih lari-lari ugi tepung kalian basa Jawi.
1: Nggih.
0: Kula sarujuk awit basa Jawi mila kebak ing subasita lan unggah-ungguh. Menawi mboten dipun tanemaken sejak dini, kula kuatos saestu saged ical. Kamangka menika merupakan aset bangsa. Aset negara ingkang inggil nilainipun. Matur nuwun. Mugi-mugi para narasumber tansah dipun paringi bagas waras lan terus semangat.
1: Amin. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Nggih, nggih. Basa Jawi mila mujudaken aset
1: menika. Nggih, leres.
0: Nggih. Nggih, monggo ingkang kepareng rawuh sugeng dalu pendopo.
5: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, monggo.
5: Menika saking Klaten.
0: Klaten, kula matur kalian Ibu
5: Mbak Uti.
0: Mbak Uti.
1: Mbak Uti.
0: Monggo, monggo Mbak Uti.
5: Panjen nggih kula nderek sing ngaten
0: sing mon. Nggih.
5: Panjen sak menika umumipun langgung-langgung lari-lari.
1: Nggih.
5: Menawi anak kula rumiyin menika nyerap sami tak cacer.
0: Nggih.
5: Ngembang maca pat tak cacer.
0: Nah.
5: Ya menika sampun generasi kuku kula namung boten saged. sayang.
0: Ngeten.
1: Anjing nggih.
5: Among tamu kok nganggo busana negara lain.
0: Nah.
5: Nang saking wawasan iki kok among tamuno nggih. Nyandani Jawi, nyampe kebaya ngeten nggih.
1: Nggih.
5: Menika sampun misal wong tegese nang menika.
0: Ngeten.
5: Sampun nganggo busana saking luar negeri.
0: Nggih. Nggih.
5: Kalau menurut saya namun menurut kok sampai di situ caranya sampun buatan kurun ngasih ke saya buatan kurun untuk kamu ngasih ke mawan
0: matur nuwun rawuhipun yang tinggi
1: matur nuwun Mbah Huti menika mila kaprihatosan saestu lan nggih monggo sareng-sareng kita budidaya supados basa Jawi kabudayan Jawi tetep pun uri-uri wonten ing tengahing masyarakat.
0: Nggih, monggo wangsul malih daya dinayan sedaya mila kedah menika saling menapa nggih saling matsinamatan temenipun. Nggih, matur nuwun yang uti wonten ing Klaten. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Pak Dwi. Nggih, Pak Dwi ingkang lenggah wonten ing Pakem Sleman. Salah setunggalipun pambudidaya supados basa Jawi menika lestantun inggih menika lumantar media.
1: Jee.
0: Salah setunggalipun media inggih menika televisi lan radio. Nah, pramila langkung prayogi menawi dipun grengsengaken malih siaran-siaran ingkang ngagem basa Jawi wonten ing media elektronik menopo media cetak. Matur nuwun, ye matur nuwun Pak Dwi wonten ing Pakem Sleman.
1: Nggih. Matur nuwun rawuhipun Pak Dwi menika Roko Mas Sugiman salah setunggalipun
0: sareng-sareng. Nggih. Monggo mangke sesarengan nggih Pak Dwi nggih. Kados pundi lumantar menapa kemawon tetep budidaya menika.
1: Nah.
0: Sak menika Mas Adnan ta Mbak Naning. Gayut kalian pewarisan basa Jawa kala wau nyutai basa Jawi, pelestarian ugi pewarisan. Menika lajeng menapa kegadangan panjenengan menapa pangajap panjenengan tumrap para kadang wirane mliginipun. Gayut kalian andaran dalem menika. Monggo kula aturaken dalipun.
2: Nggih, menawi kula pesan kangge generasi muda babakan basa Jawi nggih. Aja isin ngangge basa Jawi.
0: Nggih.
2: Bab basa Jawi menika warisan budaya adiluhung. Nah, menawi menika generasi muda kedah dados pelopor pelestari budaya kanthi cara modern, kreatif lan inovatif. Saged napa lewat media sosial utawi sanes-sanesipun menawi sanes kita ingkang nguri-nguri sinten malih ingkang saged apa nglestantunaken basa Jawi mekaten
0: ngaten nggih Mbak Naning
1: nggih menawi kula menika ngaten pemanggihipun para kaneman menika kedahipun menika kedah kepinginan kula menika gadah pemanggih bilih ngagem basa Jawi menika dados identitas lan ugi soft skill ngaten nggih dados saged dados sarana kagem nyambut damel lan networking contohipun menawi saged ngendikan mawi basa Jawi menika ra mirunggen menika nggih istimewa unik ngaten dados wonten raos bombong saged nderek yang guyong rembakanipun basa Jawi lan menawi tasih kan wonten ing jaman digital menika nggih mawi piranti-piranti ingkang wonten ing jaman sak menika kathah pun agem nggih mawi media sosial, mawi aplikasi-aplikasi namung sedaya menika pun antrah supados saged nyengkuyung anggenipun nglestantunaken basa Jawi minangka peranganipun identitas Jawi ngaten.
0: Nggih, matur nuwun menika Ki Mas Sudarto wonten ing Bambang Lipuro nderek nyengkuyung lan langkung remen menawi mireng tiang utawi piyayi saged lan kersa ginakaken basa Jawi kanthi sae. Matur nuwun nggih, matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak
0: Sudarto wonten ing Bambang Lipuro. Nggih, namung mboten kraos wedalipun sampun badhe paripurna Mbak Naning, Mas Adnan, Matur nuwun rawuhipun lan paring andharanipun saestu ing pangajap mugi saged murakabi.
1: Amin.
0: Greget grengseng anggenipun sami mbudidaya.
1: Nggih.
0: Kang lestantunaken mliginipun basa Jawi. Supados samangke menapa nilai-nilainipun menika tasih saged dipun tindakaken dening para putra wayah. Tansah kula antu-antu rawuh panjenengan wonten ing giaran pendopo candhaipun. Ugi kadang-kadang saking pas puja sanesipun.
1: Matur nuwun sanget.
2: Matur nuwun
1: para pamirsa.
0: Monggo sesarengan.
1: Sutresna budaya nggih, sami-sami
0: nggih. Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing dalu menika ngambali atur mugi murakabi. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

Nun, Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan campur sari Mi Campur Program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika keparing kula sugih manduwi nur seta ingkang direaken.

0: Nggih monggo ing kepareng rawuh sugeng dalu mi campur.
1: Sugeng dalu mi campur.
0: Nggih, sugeng dalu. Monggo Bu Yayu.
1: Nah. Dan saya pun nggih Bu Dwija kula ngrumiyini. Mangke kula tenggo wonten pros kawanan.
0: Nggih. Monggo.
1: Campur sari nggih nak Mas.
0: Nggih.
1: Sehat nak Mas.
0: Pangestunipun nggih, mugi panjenengan keluarga ugi mekaten.
1: Alhamdulillah. Lagu ini pun kalau nderek Cengkir Wungu.
0: Cengkir Wungu pun cawisaken.
1: Ngenten-ngenten ye.
0: Ye.
1: Agem Bupun, Bu Estina, Bu Yuria, Bu Dwijo, monggo Bu Dwijo kalau tenggo. Bu Wargianti, Bu Supriyati, Bu Sri Utami, Lajeng Bu Nani Bajuri, Bu Sirup, Bu Yayu Sri Rahayu, Bu Salimah, Bu Salamah, Bu Nugroho, Mami Sartika, Bu Anjasmoro, Bu Karsiti, Bu Yanuarse, Bu Sri Supatmi, Bu Andre, Bu Sri, Lajeng Yumudo, Mbak Anggun, Kristin, Bu Supriyati, Lajeng Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagyo, Mas Yudi, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Mbah Noyo, Pak Supoyo, Pak Sarjio, I Resi Seto, Mas Andi Ponco, Adi Ponco, Lajeng Pak Wening, I Rukun Werdo, Pak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng Rejo, Kang Gilas, soho sedoyo kemawon pamit banget pro empat ing pundi kemawon.
0: Ngeten.
1: Mugi sedoyo tansah pinaringan sehat.
0: Inggih.
1: Agem nak Mas, sugeng ngayahi karya ngantos paripurna mangke.
0: Inggih.
1: Mugi tansah pinaringan sehat. Sejahtera sayanipun.
0: Ngaten
1: rezekinipun.
0: Amin, matur nuwun nggih.
1: Mangke kondur ngatos atos.
0: Nggih.
1: Sampun kapok kula telepon terus.
0: Nggih.
1: Salam kagem Buriyatmi nggih.
0: Nggih, matur nuwun nggih.
1: Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Ibu Yayu wonten ing kweni nggih. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mi campur.
2: Sugeng dalu mi campur.
0: Nggih, sugeng dalu. Monggo Bu Wargianti niki.
2: Nggih.
0: Monggo monggo.
2: Lho, lagune Es Semu wonten mboten, Mas?
0: Es Semu wonten. Es sing paling anyep Es Semu.
2: Oh,
0: nggih.
2: Nggih. Asem-asem ning.
0: Nah, ra ngaten.
2: napa sakang pun agem Bu Yayu jadi kok.
0: Nggih.
2: Bu Yayu Weni, kasih Bu Yayu Pare. Bu Atun, Pak Muryato, Pak Kirno, Pak Eri Martoyo, Pak Nasisi, lajeng Pak Tugeng Riyadi, lajeng Lek Wirsujur, lajeng Bunda Dwijo, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Pak Mening, Mbak Noyo, lajeng Bu Paginem,
0: ngaten.
2: Mas Toro wonten ing mane Trenggo di Mas Turo Trisek. Lek guno mbane Glendi Glase. Mas Yono Wirasaban, Pak Mudiono, Pak Pamah Sutarno, Romo Marto Indra lajeng Mbah Mustandu Pringpina. Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yono Mato Diarjo, Romo Kojo Swasono, Pak Murujono. Lajeng sinyet malih nggih. Bu Gupra, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung. Iya, peranya gini pun kagum sedoyo kemawon.
0: Ngaten.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Binete to.
0: Inji, sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Wargianti nggih, sampun kepareng regengaken sawingkingipun sugeng dalu mi campur. Halo. Halo sugeng dalu. Halo, halo sugeng dalu. Nggih, monggo saged menambali sugeng dalu mi campur.
3: Sugeng dalu mi campur.
0: Nggih, sugeng dalu.
3: Kula mugi Pak Sinergi Mursari.

0: Monggo, monggo, Pak, monggo.
1: Wong iki timbal kan ku. Ya, ya yuk.
0: Nggih.
1: Kan kalian tanggal itu Mas Budi.
0: Ngaten.
1: Atur nuwun. Warung iki kan kembali. Ya, yuk sing wonten dalan kawan kritis.
0: Nggih.
1: Tinggalkan itu dijawab itu pakaian di Twitter.
0: Ngeten.
1: Yang wasi, Mbak An, Kim, dan Mbak Jenny.
0: Yeah.
1: Tinggalkan Pak Supoyo, Irukon Warjo, Pak Weneng, dan Pak Sarjo Jatimulyo, Pak Yono Tas. Pak Yono wonten Tirosaban, Pak Noyo wonten Putra Handayani, Bustri Tadi Bustri Bonagung, Pasang Mas Fagio, Jengkasem Mas Rian, Mas Ibu, Mas Mamat, Jengkasem Pak Haji Ngadiono, Pak Karno, Si Joko Budu, Pasang di sekitar kampung saya kemawat
0: Prayogi inji
1: telefon dari ibu dari luau
0: inji inji matur nuwun rawuhipun Pak Sunarti wonten ing Mogiri sawingkingipun sugeng dalu mi campur
2: sugeng dalu masuk iman
0: sugeng dalu Mas Yudi monggo.
2: Nggih, kula tembange nyuwun mapi merbabu nggih Mas.
0: Mapi merbabu pun cawisaken.
2: Nggih. Salam pun Kang Malik kok Bu Yayu sung dalu Bu Yayu wah jan juara iki.
0: Nggih.
2: Nggih terus kagem Bu Wagian di wong nggih, katembe Pak Sunardi. Terus kagem Pak Pur Kenteng Rejo, Pak Bambang Sutarno. Kagem Roma Singotiono, Pak Tujo, Pak Giono Kalasan, Pak Yanto Candi Abang, Sukendalu Budu Ijo, Sukendalu Ugi, kagem Bu Nani Bajuri, Bu Anjas Moro, Bu Sirup, Mas Adi Pontosari, Mas Dofar, Mas Mamat, Mas Sipul, Mas Rian, Sukendalu, terus kagem Pak Niku, Pak Rimbang, ya, Sukendalu, Pak Rimbang, terus kagem Bu Sri Utami, Mbak Pipit, Mbak Koprawati, Mbak Anggun, Mbak Suratiem, dan Sedio Kemau ning Kenjang Wijil ning Prompan. Matur nuwun Mas Sugendalu.
0: Sugendalu, matur nuwun rawuhipun Mas Yudi, sawingkingipun Sugendalu mi campur.
3: Sugendalu mi campur.
0: Sugendalu Mbah Noyo, monggo Mbah.
3: Siap-siap Mas.
0: Pangestunipun Mbah, mugi panjenengan ngingaten nggih.
3: Campur manis sekali Mas.
0: Campur manis sekali ya pun cawisaken.
3: Enggak ketemben Mas Yudi.
0: Nggih.
3: Oh wonten bagian di Pak Sunardi kalian Bu Yayu matur nuwun sing ranipun. Tempat para kalian Mas Tiwiro Gendeng kasih wonten Pak Joko, Pak Farman, Pak Kesibowo. Kaya kita kemusuhan kula tak bonceng dewe men sampun komplit nih Mas.
0: Ngaten.
3: Wonten Bu Adianti, Pak Sunardi, Mas Yudi, kalian Bu Yayu.
0: Inggih.
3: Kemawon kagem Mas Dungan, sedaya tugas. Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo, sawingkingipun Mbah Noyo sugeng dalu mi campur. Inggih. Monggo saged pun nambali nggih sugeng dalu mi campur.
4: Assalamualaikum, Mas Dinandur Seto.
0: Waalaikumsalam, monggo Yusirup niki.
4: Nggih.
0: Monggo, monggo.
4: Wanyuan muyong nggih,
0: Mas. Muyong nggih.
4: Niki anu kok kancane Mbah Kakung.
0: Oh, ngaten nggih.
4: Nggih. Atur salam nggih.
0: Monggo.
4: Kagem Gunung Kidul niku sedaya kula dherek teng Bunda Dwija Mbah Noyo. Monggo pun tak kinaken nggih, Bunda. Nggih. Kalian Mbah Noyo. Kodia kula dherek teng Kira sing seto misalnya Kang Gilas wonten mawon kali Sleman Romo Haji Ngadiono.
0: Nggih.
4: Monggo pun ratenaken Romo Bantul Romo Tujo sekalian kalian Kulon Progo Pak Bambang Sutarno nggih ngaten mawon prayogi kagem sedaya nggih ngaten menika sampun sedaya wong nggih.
0: Inggih.
4: Matur nuwun Mas Iman.
0: Inggih.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Nggih sirup nggih. Salajengipun Ibu Ningsih menika ngresakaken stasiun Tugu. Kakintun salam dumateng sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso. Katur Mas Giman mugi tansah sehat rezeki lancar. Amin matur nuwun nggih. Sugeng dalu saking Mbah Giman wonten ing Cibungan lagunipun nderek salam kagem Bu Dwijo, Mbah Noyo, Bu Wagianti, Rama Haji Ngadiono, Pak Rimbang, Mbah Nawi, Bu Sri Bonagung, Rama Tujo sekalian. Ugi kagem Ibu Pak Sutarno, ngaten nggih utawi Ibu Bapak Sutarno, Mami Sartika, Mas Ipul lan sedaya kemawon matur nuwun nggih. Sugeng dalu saking Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah kinten salam menika kagem panjenenganipun Mami Sartika, Bu Sri Monagung, Bu Anjas Meroyo Mudo, Bu Dwijo, Bu Yayu sedaya Yayu yang Sasmito Murti, Bu Tianingsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirukun Perdo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Sipul, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, Mbak Noyo, Mbak Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, ugi kagem Mbak Bu Salimah, spesial kagem Mbak Ngiyuk wonten ing luar, kakintun ugi kagem Mbah Man Pengasih, Pak Tirto Moyudan lan sedaya kemawon. Lereng Merbabu, Mas, yo nggih. Pun cawisaken lumiyin nggih, Bunani Bajuri. Sugeng dalu micampur saking Mbak Widyaningsih menawi wonten pun paringi tembang kangen. Kintun kakture yang Sasminto, Budi Dwijo, Bu Wagianti, Bu Nani Bajuri, Agung Uti, Tri Widodo, Pak Wawan Haka, Romo Narto Indro, Mas Brian Godian, lansa ini pun kagem sedaya kemawon matur nuwun. Kula Pak Pur Kenteng Rejo, kintun kagem Pak Jing Adiono, Mas Mangun Balong, Pak Narto Indro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Pak Wirjujur, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayuk Weni, Bu Yayuk Paris, Yusirup, kagem sedaya kemawon matur nuwun. Inggih matur nuwun ye. Pak Jemangin, sugeng dalu Mas Giman niki saking Giri Mulya badhe atur salam kagem Bu Dwijo, Pak Sukiman, Mas Sanubari, Pak Bardiman, Pak Trubus, Pak Kamto lan saenipun kagem sedaya kemawon. Inggih matur nuwun nggih. Sugeng dalu micampur saking Rekam Mas Diri Sarjono wonten ing Murangan, nuwun lagunipun Potretmu kinten salam dumateng Bunda Dwijo ingkang midhalem wonten ing Karangmaja, Pak Iri Wening Purnama, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Bu Wagiyati, Bu Sri Bonak, Bu Sri utawi Pak Sri Katon nuwun sewu. Lan dumateng sedaya sutresna ingkang midhangetaken giaran menika. Mekaten matur nuwun, inggih matur nuwun, Rekam Mas Diri Sarjono. Sugeng dalugi kagem panjenenganipun Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumbanteng Jalan Kaliurang, sugeng dalu. Ugi sugeng dalu kaktur Mbah Priyo Seono wonten ing Druju Karang, kagem keluarga Mas Murtolo wonten ing Jedis Caturarjo Sleman, sugeng dalu. Ugi katuraken sugeng dalu kagem Mas Purwanto Petro wonten ing Kecimi, Mas Triyanto wonten ing Ngaglik Caturarjo, Bapak Efik Supardi wonten ing Morangan Triarjo sugeng dalu. Ugi kagem keluarga Rekam Mas Min Suratno wonten ing Jo Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Salajengipun menika sugeng dalu saking Mbak Giyuk wonten ing luar Magelang, kinten salam kagem sedaya sutresna mirunggan kagem Bunani Bajuri, kagem Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo sugeng dalu sugeng laras. Inggih matur nuwun nggih. Sutresna budaya semangga langkung biyen kabiyarsa wonten Cengkir Wungu kasusul mangke Es Semu katuraken semangga.

taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: Sewentening kiaran mi campur mirunggan campur sari sesarengan kalian kulo sugimantu winur seto ingkang diriaken nggih. Salajengipun kulo tampi ingkang kepareng rawuh halu sugeng dalu mi campur.
1: Sugeng dalu Mas Giman.
0: Yes,
1: kulo moyak biyajuk mboten anu mboten cengkel
0: mboten. Oh nggih.
1: Tak leren aku ning Bangsu wis pokoke bali mulih. Nggih lagu dipun derek.
0: Nggih.
1: Rukun Agawe Santoso.
0: Oh,
1: lagunipun Rukun Agawe Santoso. Salamipun katur sedaya kemawon ingkang kala wau sampun gegono lan ingkang dereng sedaya kula caosi kanthi atur sugeng dalu nyuwun pangapunten ngengeti wekdal pokoke pun kula gerbo sedaya kemawon. Spesialipun kagem Pak Bambang Sutarno ing Purworejo.
0: Ngaten nggih
1: Mas Iman. Matur nuwun kula tenggo lagunipun Rukun Agawe Santoso. Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun. Budu Ijo nggih. Sawingkingipun Budu Ijo halu sugeng dalu mi campur.
2: Sugeng dalu mi campur.
0: Nggih monggo.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nursito.
0: Nggih.
2: Menika saking manis renggo nderek suan ngergengaken giaran ing dalu menika Mas.
0: Nggih.
2: Kula lagunipun nyuwun esuk enjang sore sonten saking Ibu Sunyahni. Lajeng salam-salamipun menika kagem Mbah Noyo, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Bu Agianti, Bu Tutik Joko Yudan, Bu Supriyati, Bunda Duwijo, Mami Sartika. Lan prayoginipun kagem sedaya mawon. Mugi-mugi giaran menika saged dadosaken suka lan renaning penggalih. Lan kagem Mas Sugiman sugeng ngayahi karya ngantos dumugi wonten ing paripurnaning adicara sak mangke pinaringan gangsar ing sedayanipun. Matur nuwun Mas.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Pak Mas Toro menika sak wingkingipun halu sugeng dalu micampur.
3: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto.
0: Sugeng dalu Pak Supoyo.
3: Campur Mas Sugiman kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah mangke rezeki kula badhe nderek salam-salam ke lagunipun nderek mawon Pak.
0: Nggih.
3: Toro Pak Sunardi Mursari Pak Pak Sudar, Pak Noyo, Pak Tupar, Pak Yono,
0: Ji.
3: Bu Sas, Bu Sri Utami, Bu Sri Lestari, dan Bu Sri Sdemawon, Pak Rimbang, Ki Rukun Redo, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Mas Giyarto, Mas Pagi, lan kagem Sdemawon, matur.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo. Sawingkingipun halo sugeng dalu mi campur.
4: Sugeng dalu mi campur Mas Sugiman Dwiner Seto.
0: Nggih, sugeng dalu Bu
4: Supriyati. Sipun keluarga ibu kalian putra sami sehat sedayanipun nggih.
0: Nggih.
4: Kula badhe nyuwun sekar tombo kangen menawi mboten wonten nggih. Campur manis kali menawi mboten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cumawi sedaya sae badhe atur salam kagem Bu Yayu Kalawau Bu Yayu Kweni matur mbah nuwun Bunda Dwijo kalian Mas Sugiman Dwi Nurseto spesialipun kagem keluarganipun Mas Sugiman Dwi Nurseto kalian Pak Timur Jono Mbah Noyo, Pak Rimbang, Pak Yanto, sedayanipun Pak Yanto, Pak kalian, Pak Wening, kalian, Bu, Pak Toro, Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Tumidi, Pak Heri Sarjono, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbokarno, kalian, Bu Agianti, Dek Sri Suparni, Bu Yanwaseh, kalian sedoyo kemawon ingkang midhangetaken mi campur dalu menika matur mbah nuwun Mas Sugiman Dwi Nurseto sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Supriyati nggih. Sawingkingipun halo sugeng dalu mi campur.
5: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto.
0: Sugeng dalu Bu Anjasmoro.
5: Absen.
0: Nggih.
5: Salam nggih kagem Bu Sartika, Bu Indar, Bu Tejo. Mbak Pianti, Bu Arini, Bu Tarmi, Mbak Pia, Mbak Pipit, terus kagem Bu Yayu, sedaya Bu Yayu, Pak Yanto, sedaya Pak Yanto, Bu Sri Ponagung, Bu Sri Tuyo Bu Sri, Bu Mudo, Mas Rian, Mas Ibu, Mas Dimas, terus kagem Ki Rukun Merdo, Ki Joko Budu, Ki Joko Umbaran, terus Ki Yesus Seto, Ki Kumbo Karno, Mbak Suro, Pak Tupar, terus kagem sinten malih nggih kagem Yusirup, terus kagem sedaya kemawon
0: nggih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Anjasmara nggih. Salajengipun ugi menika saking Pak Bambang Sutarno, nuwun sekar sesideman. Salamipun kagem ingkang asring ngintuni kula menika minangka singgol wangsul. Matur nuwun Mas Giman. Inggih matur nuwun rawuhipun nggih. Mbah Jenggot kidul studio aja cidro Mas. Pinten kagem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Hernawi, Mas Sarowi, Mas Ngadimin, Pak Jam, Mas Adik, Pak Suwarjo, Pak Karno, Om Nuwar, Mas Yanto, Pak Pardi, Mas Dandi, Mas Santoso, Kang Basiran, lan sedaya kemawon. Nggih. Sugeng dalu Mas Giman menika saking Mbah Kirno nyimak kemawon. Salam sehat sedaya kemawon. Matur nuwun singgulanipun Bu Wagianti. Sugeng layah-layah, matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Saking Ibu Suryati wonten ing Kulon Progo kinten lagu menika kagem sedaya kemawon mirunggan kagem Mbak Giyuk wonten ing Kajuran Keluar. Nanti atur sugeng dalu sugeng midhangetaken lan sugeng laras. Kagem sedaya kemawon sugeng dalu lan kagem penyiaripun sugeng tugas matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Bu Pipit sugeng dalu Mas Giman tembange Tombo Kangen kinten kagem sedaya kemawon nggih. Kengkeng sampun paring singgulan kula menika sagem singgul wangsul. Matur nuwun nggih, matur nuwun lawuhipun. Saking Gian Kali Bawang Kulon Progo Siring Ler ngaten nggih utawi sisih kidul Mundilan. Oh, darah putih menika nggih. Kali Bawang Jagalan menapa nggih. Pinten kagem Mbak Wiwi wonten ing Kapanewon Nanggulan Kulon Progo. Sugeng istirahat sak sampunipun ngayahi jejiban wonten ing kantor minangka abdi negara kanthi tanggel jawab lan amanah. Mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Kaparingan kasugengan karajan tansah ayem-ayem tentrem lagunipun. Nyuwun lilanono pamit mulio pamitan utawi sekar sanesipun kagem Mas Penyiar sugeng ngayahi pakaryan wonten ing dalem menika. Matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun Gian nggih. Matur nuwun rawuhipun Sutresno Budaya sumangga langkung rumiyin kapiar sewonten tembang kangen kasusul mangke Merapi Merbabu sumangga sugeng midhangetaken.

0: Tasih wonten ing giaran Mi Campur Mirunggan Campur Sari program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kepareng rawuh halu sugeng dalu mi campur
1: sugeng dalu mi campur sugeng dalu masuk kemanten urseto nderek atur salam nggih lan saderengipun atur salam langkung rumiyin kula nderek atur bila sungkawa wet setanipun garwanipun Romo Sutardasilan kalau kafaripun mekanten
0: nggih
1: salam kagem prayogine pun kagem sedaya kemawon nggih Mas Giman nggih kandeng pun rada keri
0: nggih
1: lagune kula nderek kang sampun cumawis kagem Mas Giman sugeng makaryo atas paripurna samangkalan pilih kundur ngatos-atos
0: nggih
1: mobile ngaten Mas Giman matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun nggih saking Pak Tupar. Sutresno budaya rening kadhaing pamundutan lagu kula badhe minangkani ta badhe budaya minangkani nggih sinaosa mboten sedaya pamundutan saged kula aturaken nggih. Badhe kapiyarsa menika wonten rukun agawi santosa kasusul mangke wonten lereng Merbabu sumangga sugeng midhangetaken.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti

Sutresno budaya ngambali aturaning winates sing wedal yaitu muli badhe katuraken daroncen lagu ingkang pungkasan lan dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten nggih mugi mboten kuciwa. Ingkang badhe kapiarsa mangke wonten wuyung lan campur manis kali. Purnaning lagu-lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran mi campur ing dalu menika. Tentuke mawon ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Purnaning giaran mi campur kados ing adat-adatipun mangke lelangan geguritan lan lelakon kapiarsa. Ing wisana matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan. Pinanggih malih wonten ing giaran mi campur dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, nuwun. Runcen lagu pungkasan kapiarso. Sumungguh sugeng midha.

0: Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran geguritan lan lelakon program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggali. Dumateng panjenengan ingkang kepareng regengaken saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi mangke saged katampi lumantar WhatsApp program 4 08 gangsal 01 sekawan sekawan 066. Namun kados ing atas saben saderengipun kula tampi rawuh panjenengan ugi kula aturaken paring kintun panjenengan manunggal gegulang merupakan pepanggihan.
1: Manunggal gegulang kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

0: Amin tutuping tungo.
1: Margo Yuwono nuju Lestari liwat kidung lan kulit pamuji ngrawit kang tumus king ati suci nenuwun sihing Gusti tetepo ing margi suci
2: manunggal gegulang sampun kabiyarsa kanthi menika sumangga dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon langkung rumiyin kulo tampi wonten ing gangsal sekawan 0333 monggo sampun kacawisaken sugeng dalu keguritan
3: Mas Sugiman.
2: Nggih, sugeng dalu monggo Putu Wijo.
3: Nggih, kula badhe nderek ngregengaken acara dalu menika ngaturaken penggaling kurit
2: menapa aranipun
3: irah-irahanipun pepeling.
2: Pepeling ya. Nggih. Monggo-monggo kula aturaken
3: matur
2: monggo-monggo.
3: Geguritan kanthi irah-irahan pepeling. Rusaking bumi iki, rusaking bawana iki mergo tangan-tangan jahil para manungsa. Mergo akeh sing padha ngujo nepsu angkara murka. Mangkono pangandikane Allah kang maha kuwasa. Alas kang nahan banyu udan, wana kang nahan tirta jawah, dibabat tapis nganti gusis, tundone banjir bandang gegirisi. Korban jiwa, raga lan bondo. Raja kaya, raja brana, buga lan bondo, uga busana. Padha kali, mbuh tekan ngendi. Ilining loh ana pipi. Tata sing waspo tekan dodo. Nanti saiki podo mendo anggone nompo patoban soko kang moho kuoso. Mergo kelangan garwo putro lan keluargo sing ngunake kayu glondong kang podo keli, balok-balok kayu kang digawa banyu, sajak Gusti nuduhake. Iki lho, bukti yen tangan menungso kang gawe rusak ing alam iki. Kang podo lantip, rasa pangrasa, banjur podo mawas diri, golek ke pepeling iki. Banjur lantip ing pamawas. Ayo didodi lestareake alas iki. Mergo tundone panten gegirisi. Kaya rikala 26 November kawuri. Gusti matur nuwun. Pepeling paduka mugi sedaya sami binuka manahipun banjur padha budidaya gawe lestarining modno. Mekaten Mas Sugiman.
2: Nggih.
3: Gurit kang saged kula aturaken. Gurit nika kula aturaken salam katur pisan Bapak Sri Katon kaping kalih Rama Heri Sarjono lan salajengipun Bapak Untung Raharjo Butini kang pidalem ing nitip rayan sugeng dalu. Diajeng Supriyati Mbah Yono Wirasaban Nak Wakianti. Mboten sepen Bapak Kasiono ing Bulawen ki Bandung Gondowoso Bapak Cumangir. Ibu Sri Utami, Bapak Darsono, Om Wening, Romo Narto Endro, Mbah Giman, Pak Puji Grahito, Pak Pur Keneng, Kenteng Rejo, Diajeng Yanuase, Mbah Mus Tanjung Pinang, lan Prayogi, kagem sedaya kemawon kang dalu menika sase nyawiji wonten ing acara geguritan lan lelakon. Mekaten Mas Sugiman. Paringipun kesempatan mboten supen mangke kondur nato satos nderekaken sugeng kondur pinanggih warga putra garwa lan wayah kanthi kedhaing kawilujengan. Salam kula kagem Nak Riat Miningsih.
2: Tansah
3: sehat matur nuwun.
2: Matur nuwun rawuhipun Bu Dwijan nggih sampun kepareng regengaken kiyaran geguritan lan lelakon dalu menika. Monggo sawengingipun sugeng dalu geguritan.
4: Sugeng dalu geguritan Mas Sugiman Sinurso.
2: Inggih, sugeng dalu monggo-monggo Bu Sri Utami menika.
4: Nggih.
2: Monggo-monggo paring menapa menika.
4: Nggih, badhe nderek regengaken acara menika kalian badhe nderek gurit Mas.
2: Enji, monggo, menapa raranipun?
4: Ye. Tanduran.
2: Tanduran ye. Enji, monggo, kulo aturaken betalipun monggo.

0: kekuritan. Nanti ira-iran tanduran. Tanduran kasrat iku Sri Utami. Tanduran munu ora kudu uwit kang kudu ditandur. Wong urip kang saben dinane makarya dadi petani, ya mestine nanandur lumrahe kaya tanduran ing sawah utawa ing pategalan lan kebon-kebon. Ana sawah nandur pari, nyumbuli ya pari. Ana tegalan ya bangsa palawija lan bangsa wohan kang nandure uga wah apa kang ditandur. Senajan ora dadi petani, wong uga bisa nandur kepeci. Kayata nandur kepecian, wong urip ngono yen tansah kelingan marang kahanan. Luwih-luwih jamane kaya ngene, neng kono kene akeh kang padha mujung kesenengane. Dewi karo kanca karo sedulur akeh kang padha tekel gawe kapitunan. Kuwi yo kena diarani tanduran, yo mang ngono ngunduwe yo apa kang wis ditindakake. Sak bisa-bisa wong urip muji kabecikan, senajan urip mung pas-pasan. Sak bisa-bisa marang sapa wae, luwes-luwes tonggo teparu. Lan sedulur digayuh bisa gawe seneng. Ya ditulung apa wae, mbuh bondo, mbuh tenaga, lan srawung kang becik. Senajan digawe gelo marang sak padha-padha, nanging bisa meper ati lan duweni rasa sabar lan longgar. Yen dirasa iki ya sawijining tanduran, nanging ya abot sanggane. Semono yen bisa nglakoni rasa utawa ati kang adem ayem, muga tanduran mau bisa tukul kanthi subur besuke. Makaten Mas Gilang.
1: Nggih.
0: Sak polo ning saged kula aturaken yen derek kinton-kinton nggih.
1: Ngaten. Nggih.
0: Katem Bapak Asari Romo Hadinadiono, Romo Suryo, Bapak Triharsito, Romo Hari Sarjono, Romo Yu, Bapak Jarjono, Bapak Sri Katon, ya Ki Bandung Bondowoso, kok tangu mboten ngawiyat monggo Ki.
1: Nggih.
0: Lajeng Romo Tijo Subadjo, Bapak Anton Rianto, Bapak Supoyo, Bapak Bambang Sutarno, Yaising Ibu Yayu Weni, Bunda Dwijo, Matur Nuwun, Salamipun. Lajeng Ibu Supriyati, Bu Yanwarje, Ibu Adianti, lajeng Mbah Noyo, Ijoko Budu, Bapak Tumidi, so kacang kulo anem sepos sehos masuk iman dinur sito kalian Mbak Kriyat mining rum ye,
1: maksiman
0: yang wanten dalem soho kagem sedaya ingin remen utawi tansih midhangen waken acara keburitan wonten pro 4 ngayut Jakarta ing dalu menika. Nggih, mekaten matur nuwun wekdalipun kula kunduraken Mas Sugiman.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Sri Utami nggih sampun kepareng rawuh wonten ing dalu menika. Sugeng dalu Ibu Yasinta Maria wonten ing Raja Kembang Nanggulan Kulon Progo. Dalu menika ugi menapa nderek nyawiji midhangetaken mugi tansah pinaringan sehat ya Ibu Yasinta Maria. Salajengipun monggo menika peparing saking panjenenganipun Rama Mas Heri Sarjono kula aturaken sumangga.

0: Sukunda luge kuretan, sukunda lurai mas sukiman trinor sito. Nuwun sewu, kula badhe ngaturaken kuret, anggitanipun mas Hadi Pamungkas. Wonten irah-iranipun ati lan dasi ingkang ngaturaken kula Heri Sarjun. Ati lan dasi. Ati lan dasi mestine kudu jumbuh ing jroning dodo. Mung pamer kudu katali sutra mawa aji kanthi nyorowati. Warnane kang indah nanging jebul anggondo wiso nyesep kang kena didetep mentorong tondo lencana ing dodo kang merbawani mung kamuflase nggawa gondo batang kang gilani rasa lati kang manis bisa milut sapodo-podo guyune ing kursi goyang ngemu samudono pindane turat moko alus janji-janji luhur amung apus kromo mestini dasi kuwi simbol pakurmatan lan pangayomaning kawula dasi noragawe karusakan nerak paugeran dasila ati mestine kudu jumbuh ing sanubari ora kaya lintah nyetep getihe kawula pidak pedaraan eling dasimu kuwi bakal dadi ulo lilit anggamu lan rohmu mung ngenteni wektu bebendu bakal tinemu Gusti Kang Maha Rat Nurasari sopo kang nandur becik bakal panen mukti lan sopo kang bisa memayu hayuning gari bakal ngunduh sekti mekaten Rahimat Sugiman Dinursito kuwit ingkang kula aturaken
1: inggih
0: kepareng kula badhe kinur salam dumateng para kadang
1: inggih monggo
0: dumateng Bunda Tijo ingkang pidalem ing Karangmojo dumateng Bapak Eri Wening Purnama dumateng Ibu Wagianti Ibu Sri Utami Ibu Yanuarsih Ibu Supriyati Bapak Sri Katon Bapak Triharjito saha dumateng sedaya sutresna budaya program 4 RRI Ngayu Jakarta ing pundi kemawon
1: inggih
0: dumateng Rahimat Sugiman Dwi Nursito kula ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos paripurna mekaten Rahimas matur nuwun
1: matur nuwun rawuhipun Mas Heri Sarjono nggih mugi tansah pinaringan sehat bagas waras panjenengan lan sedaya keluarga salajengipun tasih wonten ing kiyaran geguritan lan lelakon ing dalem menika peparing kintun saking panjenenganipun Bapak Sri Katon paring lelakon, monggo kula aturaken monggo.

0: Sugeng dalu geguritan tuen lelakon Mas Sugiman Dwi Nursito. Dalu menika kula badhe nderek ngregengaken acara geguritan tuen lelakon kanthi ngaturaken cerita lelakon. Ira-iranipun didakwa ngingu duyul. Tumuli kula aturaken. Tidak wong duyul karipto dening Sri Katon. Cerita lelakon iki kedadeane nalika aku pindah saka kampung tlatah Daingan. Kaya cerita lelakon kang tak aturake ing dina Selasa tanggal 14 Januari 2020 kepungkur. Tahun 1971 aku lan mustiwai keluargaku pindah ono ing kampung Wirobrajan. Mengkono uga sekolahku uga pindah semono aku munggah kelas 3 SD ono ing papan anyar ing Wirobrajan iki. Bapakku uga gawe kue bakpia kaya nalika manggon ing kampung sadurunge ing tlatah Daingan. Wektu kuwi rame-ramene utawa gayeng lan payu anggone usaha bapakku iki nganti akeh sing ngewangi dadi tenaga. Ana sing saka Pacitan, Bantul, Wates lan sak piturute. Pembeli utawa sing tuku akeh uga sing saka luar kota. Aku dhewe uga ngewangi lan bisa uga ngedoli. Utus mono nganggo besek maneka warna ukuran gumantung pira anggone mundut bakpia mau. Durung nganggo dus zaman semono. Saben sore ing sing ngrawat penerangan uga aku. Angger wis jam 5 sore aku wis ngresiki lampu petromak sing cacahe udakara ana 5 mergo panggonane jembar tur durung pasang listrik. Nek entek lengo mambune tak joki. Kacane tak resiki. Nek kurang padhang kaos lampune tak ganti. Gulon lan sepuyere uga tak koroki. Murih padhang anggone nyambut gawe. Paling sore rampung anggone gawe bakpia mau jam 09.00 utawa jam 10.00-an. Supaya ora gawe kuciwa pelanggan. Sak durunge biar padang Pak Diarjo tenaga sing asale saka Niten Bantul wis daden geni dinggo pan isor lan dhuwur. Mangkono pagawean kuwi lumaku saben dina. Bapakku uga kerja kerja keras golek relasi ngecek toko-toko warung sing dititipi dagangane mau supaya ora ana sing sisip apa meneh nganti nyelekake pelanggan. Mangkono uga urip ing tengah tonggo lan masyarakat. Aku sak keluarga koyone ya lumrah ora ana sing dadi ganjelan lan nguatirake. Nanging sak api-api tonggo kiwa tengen ya ana wae sing gelem gawe pitenah utawa kabar sing ora bener utawa ora nyoto. Jaman saiki wak sawijining dino warga RT sisih wetan dalan padha ngrutuk ing pekarangan omahku sisih ngarep. Miturut warga kang diwakili salah sijine warga omong menawa ana salah sijine warga kono sing kesurupan. Ngakune kesurupan sing tunggu uwit kantil lan ngomong nek jarine sing nyurupi utawa ngangslupi kuwi melu bapakku utawa dingu dadi pesugihan. Aku dhewe semono isih cilik kelas 3 SD durung paham babagan urusan kaya mengkono. Bilalah pas kuwi ana mitrane bapakku asmane Pak Temu kang lagi dawuh silaturahmi ing omah, aku nyoba nyuwun pirsa. Ajeng kados pundi menawi ngaten nika Pak? Ana aku yo tak kampung wae, nek isih krasa ateges yo ora kesurupan. Ning gawe-gawe kuwi ngono pangandikane Pak Temu. Nanging sakwise mediasi utawa rembukan apik-apik, wong-wong mau banjur padha mundur teratur. Ora nerusake masalah meneh. Nek tak rasa tak rasake ya pancen kurang trep penemu utawa nalar wong jaman semono. Nanging mbok menawa uga kedadian ing jaman saiki yo isih ana sing kelakon. Aku melu ngrasake gawean saka subuh wis kluthekan. Engko jam 09.00 utawa jam 10.00 bengi, kadang uga malah tekan jam 12.00 wengi durung rampungan. Lan yo rasane bak piamu pancen miroso nek gaweane bapakku. Menawa isih di pitenah lan di dakwa tangga-tangga kaya mengkono. Kadangkala bapak uga melu sponsor. Aku kelingan menawa sekaten as ana sekaten ing alun-alun lor ana wayang sing pentase iso sesasinan, bapakku uga pasang sponsor utawa donasi saenggo pancen dadi kondang. Bapakku piyayine uga seneng tirakat cegah dahar lan guling. Yen mbok menawa pancen ana wong kemeren terus ngububi warga lan dakwa kanthi cara nuduh ngingu pesugihan. Bapakku piyayine uga lugu, serawunge luwes lan jembar. Mergo dadi wiraswas tamuno nek ora akeh serawung ya kurang wawasan. Ya wawasan umum apa wae. Sanadyan bapak ya mung lulusan SR utawa sekolah rakyat ing gunung, nanging gelem usaha kanthi cara kang iso katindakake sarana jujur lan tinarbuka. Mula dadi dipercaya karo mitra-mitra bisnise lan kanca-kanca usaha liyane. Kanthi landhesan sikap mangkono mau, usahane bapak saya maju lan ngrembaka, bisa kanggo ngragati anak wolu lan ndak gedhekake dadi bocah kang tumata uripe. Lan tekan sepuh bapakku tansah muji syukur sanadyan kahanan anggone usaha wis ora kaya jaman semono. Kanthi dasar kaya mengkono uga mula nganti sepuh lan dipundhut Gusti, bapak tansah ngerasa tentrem lan ayem uripe. Mekaten crita lakon ingkang kula aturaken, nderekatur salam kagem Ibu Tulati ing Condrowangsan, Ibu Sumanto ing Carikan Sleman, Ibu Dwijo ing Karangmojo.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Bapak Sri Katon nggih sampun kepareng ngregengaken kiyaran kekulitan lan lakon ing dalu menika. Salajengipun sugeng dalu kula tampi ugi peparing saking panjenenganipun Ibu Tini wonten ing Niti Perayan. Semoga katuraken paring lelakon menika nggih, monggo-monggo.

0: kancane wis pinter ngomong, dhewe tasih lekap reguning nek melajar pun. Nggih, mbok menawi pun apal dalane niku. Mila yen boten mulat jeni tapi piyambake niku wis saged dugi margi tengah dusun nate dipun tututi kalian Budarmi ngajeng kula menika. Iki lho, jenar niki tekan jeni tekan dalan. Aduh kula nggih lajeng mlayu-mlayu nututi. Nggih, makaten lelakon kula kala mben. Matur nuwun sanget Mas Sugiman Winurseto. Bareng kula ngaturaken salam kagem sepisan Ibu Yasinta Maria nembe gerah nggih Bu. Mugi enggal dangan. Kangge benjang saged pinanggih malih.
1: Inggih matur nuwun rawuhipun Ibu Tini wonten ing niti perayan nggih. Sampun kepareng menapa paring kintun lelakon wonten ing dalu menika. Salajengipun monggo setunggal ing geguritan peparing saking Ibu Yanwasih. Monggo kula aturaken dalipun.

0: geguritan kanthi ira-iran keblat papat limo pancer kawaosaken dening Yanuase. Patang perkara kang sinebut keblat papat. Siji, kang aran nafsu supia. Warna kuning sasmitane. Dene angin kang dadi pralambange. Saben-saben manungsa kadunungan. Jlentrehe amung aja-aja numpuk bondo donya. Kaping pindho. Nafsu aluama. Warna ireng minangka sanepane. Lemah kang dadi pralambange. Saben-saben manungsa kadunungan dene jlentrehe amung aja-aja kendel lan tumindak wengis. Kaping telu, arane nafsu amarah. Warna abang minangka sanepane. Dene jlentrehe mung aja-aja adigang, adigung lan adiguna. Mungguh sing pungkasan aran nafsu mutmainah. Warna putih pinangka sanepane. Banyu kang dadi pralambange. Dene jlentrehe amung aja-aja tumindak becik lan tumungkuling marang Gusti. Lakuning patang perkara tansah ngampi-ngampingi manungsa. Mapane tumpang tindih ing sakgendhingah papan. Nanging sakabehing sifat gumantung ing sajroning roh kang sinebut limo pancer. Limo pancer iku ora ana liya ya iku ati.
1: Inji matur.

Kaliyan wasih paring keguritanipun ye. Ugi katuraken sugeng dalu matur nuwun menika tasih kepareng nyawiji Mat Purwanto Petro nggih wonten ing Keceme Caturarjo Sleman. Mugi tansah pinaringan sehat. Monggo menika kepareng rawuh paring keguritan menapa lelakon. Monggo. Selajengipun kula aturaken peparing saking panjenenganipun Ibu Wagianti, sugeng dalu Ibu Wagianti paringipun lakon kula aturaken sumangga.

0: Subuh dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto kula badhe nderek ngregengaken geguritan utawi lelakon kanthi ira-iran Ungkrung karipta dening Ibu Yanti. Geguritan ing wulan iki pancen lagi wayahe usum Ungkrung. Ungkrung kedadian seko uler jati. Kuwi pancen sik dipangan seko godhong jati. Kuwi jarene ungkrunge yen dimaem protein tinggi utawa akeh gisine lan lezat rasane. Kuwi sing trito sing wis padha ngrasakake maem Ungkrung. Mula para magersari padha golek Ungkrung, kaporo malah wong kutha padha melu-melu golek Ungkrung. Ana sing nggawa mobil, ana sing nggawa motor, ana sing nggawa pit, ngangsi kebak ana sak kiwa tengene bejaten kuwi mau. Malah kepara wingi rombongan tangga teparuku padha nggawa mobil bukaan menyang Bejaten. Nanging ana sawijining mbakyu-mbakyu sing nasibe ora mujur. Pranyata bakal mbuka godhong klaras jati sing wis garing kuwi mau. Jebul dheweke malah dicokot kala jengking utawa dientup kalau jengking, ngono ceritane Mbak Yuwi mau. Aku diceritani ya mung guyu wae, amarga aku seumur-umur ya urung nate sing jenenge golek Ungkrung utawa maem Ungkrung kuwi mau. Amarga aku ya wedi dhewe yen weruh ulere sing warnane ireng kuwi ngilani, nanging yen wis weruh dadi Ungkrung ya ora wedi, nanging yen kon maem ya durung nate. Wayah sore kira-kira ya udakara jam 4 kuwi wis padha mulih anggone golek Ungkrung. Banjur tekan ngomah kuwi mau diresiki banjur digoreng Ungkrunge. Wah, ambune saka ngomahku sakiwotanku padha goreng Ungkrung. Ambune wangi sembribit. Kayane rasane enak tenan. Nanging aku yo ora wani arep takon arep moro takon yorawani. Nanging ana tanggaku kuwi mau sing jenenge Mbak Yupaijem. Kuwi moro, "Bu niki kula lepados Ungkrung sampun kula goreng. Yen panjenengan kersa kula sukani Bu. Enak tenan lho Bu niki. Kula wau pun maem kalih simah kula. Kula ditawani kalih Mbak Yupaijem niku. Ora Yu, aku ora wani maem Ungkrung. Amarga aku ya urung nate maem. Wedi pokok men aku gila weruh yen isih uler kae. Maaf ya yu paijem. Ya wis gek maamen wae karo bojomu. Oh, nggih sampun, Bu. Yen mboten kersa, nggih mboten apa-napa. Kula maeme mawon. Iya, Yu. Maaf ya, Yu. Aku bola-bali maaf mergane aku mau yen nyinggung karo perasaane Mbak Yu Paijem. Lan ular kuwi jarene pokoke ora ngalahke karo daging sapi lemuni Mbak Yu Paijem kuwi mau. Alah tenane Yu. Tenan ya Bu, aku ora ngapusi. Ya wis, kono ndang dintekke. Nggih Bu, terus mantuk. Rasido ngeteri tak kon nggawa bali. Mula sing doyan ungkrung meh saben dina padha golek ungkrung ana ing bejaten. Malah kepara ana sing sangu sego, ana sing sangu wedang nganggo tremos. Banjur yen wis sayah padha leren amarga wis awan. Terus padha maem lan wedangan. Banjur wis udakara ya jam loro kuwi sing padha golek ungkrung kuwi mau wis padha bali. Banjur ungkrung kuwi mau ana sing digoreng, ana sing ditawake didol. Jarene regane ungkrung kuwi mau sekilone lemuni Mbak Yu Paijem kuwi 120. Wah, yen ngono ya payu ya Yu. Mbok nganu golek terus wae ben sugih duit. Lah nggih kesel to Bu? Yen saben dinten padus nggih kesel. Mumet yen napa ndungkluk terus niku mumet. Jarene Mbak Yu Paijem ngoten ngono kuwi le crita. Ternyata nggih pranyata jenenge rezeki kuwi dalane werna sewu. Yen Gusti Allah arep maringi rezeki kuwi ya gampang wae. Usum ungkrung ya adol ungkrung. Yen usum walang ya didol walange. Kepara ya kena diijolke karo janganan ya karo nggo nyangoni bocah sekolah kuwi yen wong desa ngono kuwi. Sing jenenge Gusti Allah kuwi yen arep maringi rejeki ya apa kuwi gampang wae, sing penting wonge gelem nyambut gawe ya kuwi mau. Yen ana ungkrung golek ungkrung, yen ana walang golek walang. Nah, makaten kanthi rairan ungkrung menika wau cekap semanten matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun.
0: Sugiman dwinul seta kathah kekirangan kalepatan jinamung kangge gayeng-gayengaken kemawon. Dalem nyuwun pangapunten sugeng dalu sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna. Matur nuwun.
1: Matur nuwun Ibu Agianti nggih, ungkrung. Nggih. Matur nuwun lan tansah kula tenggur rawuh panjenengan wonten ing giaran geguritan lan lelakon candhaipun. Salajengipun monggo menika saking kadang kula wonten ing pengasih Kulon Progo, Broko Mas Suyatin nggih. Monggo-monggo kula aturaken dalipun monggo.

0: Sugendalu RRI Sugendalu masuk gimantuin Oseto niki cange saking pengasih badhe nderek ngobrol malih nyuwun jasa wetawis kangge ngobrol kali anak kula limbu. Bu, kowe arep takon apa meneh? Apa ya isih bab ngelmu pedalangan, ngelmu wayang? Oh, mak ning lek takon iki sih arep neruske sing wingi mergo ana sing kliwatan durung tak takoke. Nggon apa? Wingi rak jenengan ngomongke nek kayon kuwi multiguna, ku gawe angin, ku gawe geni, yang ku kena nggambarke ragane wong. Jur sing lali durung tak takoke iki nggon blumbang mburi omah. Sampeyan ndak ngomongke nek omah kuwi gambarane wadak utawa omahe nyawa. Mburi blumbang kuwi ana mburi omah kae iki nggon gambar kayon kuwi ana blumbange. Lah kuwi tegese apa, Mak? Mburi tegese pungkur ya, Nduk. Nduk, blumbang kuwi simbol ayem, banyu kuwi simbole ayem katentreman. Dadi sak pungkure wong saka ngalam donya kuwi sing dijaluk besok nemu katentreman ing kasuwargane. Kuwi maksude gambar blumbang sing nang mburi kayon kuwi pancen ngono kuwi nek jarine mbahmu ngono kuwi, Nduk. Ngono kuwi ya. Ya ndur ngono aku mak arep takon. Anek tegese ringgit purwa kuwi apa? Ringgit barang miring sing kepak sanggit purwa tegese wiwitan. Sing jenenge ringgit purwa kuwi ya wayang kayon kuwi. Maksude piye, Mak? Lah ya kuwi rak sing kanggo tandha purwane cerita to. Dalange lakon apa wae sing dicekel sepisanan rak ya wayang kayon kuwi. Ringgit purwa barang miring sing kepak sanggit kanggo tandha purwane. Dari kau tahu kanggo buka kelir nek nanggon ketoprak kae kuwi gambarane kelir ngarep dhewe kae lho, Mbok. Yuk mburine ana gambar katon barang kae nek wis dibuka. Ngono. Lah iya, mulane aku rak ngomongke nek kayon kuwi multiguna. Lah nek padane bar jejer, yuk metu pas banjoba kae yuk kayone dobahke saka kiwa diusapke nang kelir nang ngarep kae gambarane ganti kelir. Mau bar katon yuk ganti gambar dalan yang makanya tunil ketoprak ngono kuwi. Wuuuuh ngono kuwi tau, Mak. Lah iya ah isi ono sing arep tak takoke, Mak. Apa? Ini sampean ngomongke gambar gunungan kon kelir kuwi ono buta kuwi simbol nafsu telu, nafsu muring, nafsu mangan lan nafsu sawan. Lah jare menungso kuwi duwe nafsu papat, Mak. Lah iya nduk, ning sing paling gak kerem ganggu rak nafsu telu kuwi. Lan nafsu menungso ki jenenge apa wae to, Pak, werna papat kuwi. Siji nafsu angkara kuwi nafsu muring, loro lojo nafsu mangan, sukardo kuwi nafsu sahwat, nafsu asmara njur sing kaping papat kuwi nafsu anuraga. Mula wong ki kon ngendhaleni hawa telu kuwi, wong poso kae sing dikendhaleni kan hawa telu kuwi. Ora oleh muring, wong muring ki ya iso batalke poso lho, Nduk. Sebab abar muring ngelih to, yuk madang. Ngawur nek kuwi. Ayo kuwi ki jenenge nepsu mangan ra oleh, yuk sahabat yo ora kena. Mula wong poso kae nek sing jenenge nepsu anuraga, nepsu ning panembah karo rasa welas asih sing pungkasan kuwi sing ngono nomor 4 kuwi ora bakal ketok wong ki nek sing ganggu nepsu muring, nepsu mangan karo nepsu sahwate. Wong poso kae sing kon nglakoni ya nepsu telu kuwi kon gladi nepsu telu. Nepsune anuraga, nepsune panembah kuwi ora bakal katon nek wong ki sing ganggu nepsu telune. Lah carane ngendhaleni nepsu telu piye, Mak? Sing jenenge wong kuwi nek ora tau nesu ya, Nduk, kuwi akeh-akehe mesti sok diremehke wong, dianggep wong jireh, wong rawani gelut padane ngono. Nek wong ki nek kakehan nesu ya digeguyu wong. Lah wong ki nek iso ya, Nduk, nesu kuwi nesu ki kena ning ing nek kira-kira ki nesu ki sing akeh sing mbelani ngono, akeh sing benerke. Umpamane piye, Mak? Ya lumrah nesu wong bojone diganggu padane ngono yo. Oh, ae lumrah nek ana nesu wong anake dibebengek. Yo, oh, ya bener nek nesu wong pomane kikise digeser. Yo dadi ciut disuk-suk tanggane barang kuwi, kuwi lumrah. Kuwi nepsu muring, njur nepsu mangan. Mangan ning omah karo ning warung, karo ning pasamuan kuwi beda cacakane mulo kudu dikendaleni. Umpamane nang omah madang tek telung piring, patang piring kuwi ora apa-apa wong nang omahe dhewe. Ngono ta? Ayo. Ning nek nang warung kudu entek mergo bayar. Anjur nek nang pasamuan beda meneh. Arep nang omah entek patang piring, nek nang pasamuan ya jujur miwit kaya nek nang omah entek patang piring ora dilokke wong mesti dibaten wong kok le. Apa nggunakake kesempatan padane ngono lho, Nduk. Ya ya mak. Anek nepsu sawat, anek nepsu sawat kuwi nek ora bojone ya aja dicampuri, marahi rame ngono. Oh iya ya. Wis genep papat le ngomongke nafsu mau ya, Mak. Lah iya. Sampun Mas Sugiman Dwi Nursita mekaten kemawon. Matur nuwun paringipun pecah nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Yucangi. Nggih, matur nuwun nggih. Rogo Mas Suyatin wonten ing Pengasih Kulon Progo. Matur nuwun rawuhipun. Salajengipun monggo menika setunggaling geguritan saking Bayu Dalijem sumangga katuraken.

0: kangen kang sumimpen. Saben tengah wengi suasana malih sepi, tak sulam wektu kebak tatu jroning atise angin dalu. Wewayanganmu tansah nekani ing saben ambeganku, esemu tansah ngeledo ing ngarepanku. Guyumu nggugah lamunanku, alusing napasmu kaya-kaya ana ing sisihku. Nadyan aku ngerti seliramu saiki adoh tan bisa tak cakete. Sumitra, nadyan adoh ing pandulu, nanging caket ing rasaku. Wewayanganmu tansah kekiter jroning sepiku. Mitraku, tak kirim donga lan pamujiku, muga seliramu tansah manggih rahayu. Bareng lan sesandingan kelawan kenyo ayu kang wektu iku. Laraku dak sulame kanthi ngitung lintang-lintang kang lumaku. Jroning donga pijer dak sebut jenengmu mangertiyo. Lamun ing kene isih ana ati ingkang setya ngenteni tekamu. Sapinggiring kali serang tiga Januari warso kali hewu tiga likur Nyai Dewi Barta Tersonolo.
1: Inji matur nuwun Nyai Tersonolo nji, sampun kepareng ngregengaken kiyaran geguritan lan lelakon ing dalem menika. Salajengipun geguritan menika peparing saking panjenenganipun Mbak Yahra Dewi Ananda nji. Semoga aturaken wedalipun.

0: lumantar lintang dening Vigna. Nalika mongso rendeng aku kelingan, kala semono aku lan seliramu tansah bebarengan, melangkah sajroning kasunyatan, setyo binarung rasa katresnan. Ing mangsa maring aku kemutan, krasa bunga amarga bisa sesandingan, rasa kang dudu dolanan, sak kloron ngelakoni kanthi temenan. Duh, pepujan sing ana ing kadohan, amung donga kang dadi dalan sesambungan. Lumantar lintang dak suwun supaya bisa tekan, muga jejodohan bakal kasembatan.
1: Injih matur nuwun Mbak Zahra Dewi Ananda, sampun kepareng paring kekuritan ing dalu menika. Salajengipun monggo menika kula aturaken setunggaling kurit saking panjenenganipun Mas Haryono Sumangga.
2: Kekuritan kanthi ira-iraan Gudo Pameling kaanggit dening Dewa Kalingga. Unjal napas pinayung tentreming langit rawa bening, mutung sakeng rawe-rawe kang amelung dalaning urip. Anompo Gudo Pameling melungsih kang terus amulat, mulat rawe-rawene gandarwo kang terus melung, melung pengin mulak luruk pengin muluk, ananging Gudo Pameling mulang ngilangake was sumelang. Anganti kumelening arum mlati mboyong cipta satuhu, satemah sumingkir sakaliring dayaning sirkara, iya wis pener ngger dalan sediamu, aja kaya wong kang ilang tekate, uripe amung gondol batang wadang, lamur dadi piliping urip, krikil-krikil lancip nyamar nyandung laku wisirno, juranging panggudo binoyo mangap wisirno, pepaes pestining mati wis mati, endahing pasemon amung ngrenggani rogo kang lolo, sengsemeng lamis tan bikuno gumuyung ngakak nadyan tatu jroning nolo, ewone pawongan pinutup tan bisa sumurup mandang kang peteng, usi ing sukmo rinoso mabur ngawiat, nyernakake saking niat candolo, gegaman pameling kang ngrasuk ing telenging jiwa, langgeng diwisukmo kang manunggal ing sedya.
1: Matur nuwun Rama Mas Aryono njih lenggapi dalemen ring cungkuk Ngesti Harjo kasihan Bantul sampun kepareng paring kegulitan ing dalem menika. Mugi tansah pinaringan sehat bagas waras nggih Rama Mas nggih. Salajengipun sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Ibu Sumirah nggih saking Tepus Gunung Kidul. Monggo kula aturaken wekdal Ibu.

0: Kulo Sumirah saking SMP kali tebus maosaken deguritan kanthi ira-iran wong Jawa anggitan Sulistiyorini. Yen seliramu rumangsa dadi wong Jawa, genio seneng ninggal Subasita. Tata krama kok guwang muspra. Unggah-ungguhing basa tinerak peksa. Pating clebung tanpa wewaton. Rajang sopan lan santun sajak mongkok ing pangrasa tanpa darbi rasa kuciwa. Yen seliramu rumangsa dadi wong Jawa, genio akeh sing wani duwo mringi pituture wong tuwa tumindak ora toto nerak anggeri budoyo teksio adigang adigung adiguno mangertiyo kadang mitro jaman bakal kepangan memolo namun sliramu ora enggal bali mring budaya pribadi sebab ajining diri iku manggon ing lati ajining raga ana ing busana ajining awak ana ing tumindak mula pindhane laku tatik aja tido-tido ayo kinelak nyuwun pangapura nedya ngresiki jiwa raga brasta tumindak ala bali mring budaya Jawa.
1: Inji matur nuwun nggih Ibu Sumirah ingkang lenggawon ring tepus Gunung Kidul. Matur nuwun rawuhipun lan tansah kula tenggo wonten ing giaran geguritan lan lelakon candhaipun. Sutresna budaya ketinggalipun wedal ugi sampun badhe tunggal paripurna nggih mangke kados ngendhasaken kados atacapen kapung kasih kanthi kidung panuwun lan tentu kemawon dumateng panjenengan iki sampun paring kintun sampun kula aturaken lan tansah kula tenggo rawuh panjenengan candhaipun.

Sutresno Budoyo sampun badhe paripurna pepanggihan kula lan panjenengan wonten ing kiyaran geguritan lan lelakon dalu menika. Tamtu kemaning pangajab mugi saged ndamel renaning penggali. Ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Ing wasana matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan, pinanggih malih wonten ing kiyaran geguritan lan lelakon dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Kitung panuwun mungkasi pepanggihan.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.